မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးMCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့နေသူအကျဉ်းသားလေးထောင်၃၃၅ဦးကိုပုံမှန်၄၀၀ပုံမှန်ခွဲ၁တမတ်ချန်နဲ့အတူပြည်ထောင်လူငင်ခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခ ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မတကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝိသဒီယာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးတဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။တော့ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
0: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကဆန်ပွဲရုံအလုကအပြန်ဆန်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ကလေးရတော့ကြာလေသူကလုံးကလာဘူးတော့ပါမယ်တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဘုံထဲမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
0: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိန်ငါးဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာ news chronicle AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်တလို့စီမံချေလဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်း

မှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖျားအနှားတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာဒနဲ့လူအသက်အများအပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန်းနီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယထာအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆီဟာဆက်ဖွန်ကော့ကရောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေအတွင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာဘူပီတံမိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေး

င်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ၅နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစည်ရည်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနှဲငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနှဲငယ်ပြန်လဲရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုံထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညရဲ့ဆိုရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ့်မန်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစ조사နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စင်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြင့်နဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာနာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းနဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော်လိုင်းရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောင်းလန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တည်းရဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူရင်းများရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းနူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့
ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်

0: ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောင်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လစဉ်လိုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်က
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒါ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘသူတွေဘလို့အခမ်းခန္ဓာမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: သမရဟောင်း2ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းဒကြံပည့်ရမှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကာအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဒီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာဘုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအီအာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ွယ်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုံကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနေရအတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ဒီလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခစ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရော။ထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်းငိုင်းဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့စဖို့မူးကပျော်စရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရာကြီးကောင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးနေ။နောက်တနေ့မေကွန်ပြောတော့မေကွန်ပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရာကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရာကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စဖို့မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရာကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စဖို့မူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရာကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရာကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစဖို့မူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မြူသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြူသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲ။ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတဲ့။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
3: ်အရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဒီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ရောက်ကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မိသူလူလူဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာနာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါဘူး။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့သွားသွားလေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့တဲ့င်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တည်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လေရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်လေးကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လုံးမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းမဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လုံးမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစခန်းတကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္ထိတာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတော်ထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လန်ဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်တဲ့တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရတရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကျိုးရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအရင်တော့ ဆက်ရှင်ပြောချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချေပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တလောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်းရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေတာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်းသူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ကြီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချစ်လူလည်းသူကစေရကတော့ပဲကြီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2တင်းလောက်ချီးပြီးတော့အေက2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတောင်းသူတွေကတော့
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
2: တော်သူကတော့ယုံရမယ်မြေပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးအခုလောကနေရာကြီးဒင်းကြီးဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မှလည်းအရင်တည်းတောင်းတောင်းတော့အခုတည်းတည်းငါတော့ချက်တော့အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: နီလဝီနီလကမ္မတဘတိပတူလူမီမာတူတောကွဲမီမာတူလအန်ဒစီဒီအမ်ကညောစရအဒရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတောဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပပလနီတူနီလယယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလတကဆောခတိတီမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာဩဒါတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အတောတုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာရင်းနီလတနာရီကော်ဒိုပောက်ပြင်းဝေတော့ပြချင်းမတဝေဘဆာပယတူဒလပတူလအမီဝဲတာဘိုဒါဒလပတူအီနီခီအန်အယ်အတောတုံမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော့နီမခေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုဘလီတဝဲကော်ရီထထဘဘလဝဲတာနီလဘိုဒါပယတူဒလပတူအီနီလခီနီအတောဘိုဒါဒုကထဝဲဝီတပစတိပုတ္တဖာသထဖဲလိုက်ဖွေတစီခေါ်တော်နီတူခိစီတတော်နီလက်တူဝဲတာတော့ဘေယတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲတာအတူဘန်ကာဟူတော့တပဖိုဒါအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force ထထဘဘဝဲတာတူပထူနီမာတက်ဆောနီလောတက်ဆောခီဒီမီဝဲတာဖပုံကော်ရီနီကဘောတူရခေါ်တီပယတူလပတူအီနီ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖာလက်တူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာတဆုကဝဲတဖာအာမတာရီနီလော KMU တူကေရလကဝလအမေဖပုကော်ရေဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူရခေါ်တီပယတူဒလပတူအီနီ KNLA KNDO ဒေါ် PDF တဖာနီဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နီလက်တူမနီဝဲတာဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာတဆုကဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနီလောကဘောတူဒလပတူအီနေမီဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပယတူဝမီတလလေအရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘောတူပယတူဒလပတူအီဖဲတကထိုခိကရခွီစင်းနီနီပယတူလက်ဒူမနီဝဲဝီဖဲကိထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော့နီကန်ယူနီအစောကတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရတလဘောနီလေပယတူတကလူခိနေဆူတာဆူတာကမောနေပယတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနေဆူတာဆူတာကမောဝီလခိ KNLA နေပဖို့တာတော့တပစက်တိဖို့တဖာဝီလေဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခေါ်လော်ဒေါခဲနေပယတူဒလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပယတူဒေါ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောတကဆောဆူမညာတီမြဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနီပြော်တိလက်တီလိုမီပိုဟိုဘကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနီလောတနောတရီကော်ဒူတော်ကညောကဆဲဘူးလောကောတလောနီပြော်တိကော်မရှင်နီစတ်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နီတတော်ခဘလက်တီလိုမီပိုဟိုဘကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနီပတိညာဘာနီလောတနောတရီကော်ဒူမောတောင်ဝေဖို့ခိုတော်မေဝါတဲဖြူတဝကရူမောတောင်ဝေဘူးကောတဖန်နီပြော်တူလက်တေလိုမီပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနီလိုပေါန်တရီယာမီပိုတရနီဘာတစီခိပလလဝဲတာဟိုပဒမွာခိရဘာတီဝဲပြဖြုထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖိုအိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနီတတိညာမာနီလိုဒီနေတော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာငွေတောင်ဘဟန်တော်တောင်ပေါ်အော်တဝတ်တဖန်နီပြော်တူနေဖဲလိုက်ဖရခိစီနီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတရနီဘာအာခိစီဘာတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဲတာစီကောနီလိုလေတခေါ်စီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလီတီဝလေလကောတတူပုနေပယတူတေလောမီပိုခုဘလခုဟီဖလတစီခခမေဝပီဝေဒါရီနေပဒုန်နီဘာတကဆောနီလောဆောဆမညတူမီဝေဒါဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်ဖ်အာရရရဘလက်မီလတကပေါ်အီနေတမီတာအမီတော်တာရီနီလောဖီဒီအက်ဖ်ဟူဒေါ်တပစကရပိုအာရရရတစီနွေးကမီလတကပေါ်ဆူပယတူအိုအီမီဒါပယတူလောအော်တာရီကလိုနေလကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစူပယတူအို PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတာဆက်ကေဝဲတိလမူပါအိုဒရတက်လက်တခါအင်းနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလောတာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ပရခိစီလူတော်နေနေ KIA AATNLA နေပြီတော့ PDF မန္တလေး PDF တော့ PLA လအမီကရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနီစီပိုမလူစီနေရနီလာတကပေါ်အဝင်နီပြတူကမရှယ်ထွထဝဲတာနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါရတနီလာတကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လောတပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလောဒါအီမီတာတတော်တော်လောအဝင်နီပြတူမဝဲအဝင်နီပဒိုနီဘာတာဆောနီလောတကဆောလခိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA သူဖို့လအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကကမြတ်တဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော
1: KNU কতুলে পশাটা লক তু কেনুই ফা করিনি KNLA তু ফল হেকেলো টামিয়াত ফা ও লগোয়া কমনে তু ফা টুলো ওয়ে রিনি KNU তু ঠব বাও দানিলো হেলাই প্রকিসি দতনি KNLA তু ফল আলে দুটালো টামিয়াত ফা ও নে কমনে তু ফা লে টুলো মুওয়ে দাউই তু ফত ফা ইল তা হেকে ডব্লিউ ইনি কমনে তো কলু ও তু সা খ সা তা আটা হিলো তা তা ফা ই মালা কপ পাপন ওয়ে দানিলো ডলে টাটলু তগে মুই পুনে বল হেকে টা টফা বল আলে তগে টা টফা নে তুকে নুই খোনা নে কটো সিগু কে টা গে নে বটো নে বা টা সো নি লো
0: টা গ সো লে ই পা ফ্লা টা ফা ই উই দা পে নি লো ই না লে কম লে কো গা কতু মি তা মু লো টা গ সো টা ফা ই ফকো নি লো সি ব্লু বা কম লে কো গা লো আদু ক না বা টা গ সো টো টা টা ক্লে নি লো টা ব্লু ကျောင်းပါခုရှင်ကစာပေးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသာတပတ်တွန်တရွန်တိကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဆိုင်ရနာရှောင်းစနိုင်အမရိုက်ဖရီပြပြတတာတိုက်ပွဲဝန်ရေလို့ NUG ยายีตมราทวาลชีลากะโปรกราไลปาริเมลางารานิมาจาราวเตปริตุกะกวยริเตมรอพีดีเอฟวีซีดีทองครองงาไนปริอะเทยแมนิมาอะเมียวตาญิญเญรีอะโซราอะพวยเอยายีตมราทวาลชีลาเมนควนโปรกรารามาเทตอนโปรกราไลซอไพรปาริปริตุกะกวยริเตมรอซอปริตุลูทูอีวันกราไดเทกานิเบเกมุนพวาเทนซอนลาเร ပြည်သူတက်မတော်ပြိုင်ပြည်တော်လင်ရိခရိကရန်ကိုလေဖရဲသန်ခါခဲ့ရပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမရံကိုလေအတူတူဖရဲသန်ကျော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီတက်မတာကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော်ဆောလာနေကန်တော်လင်ရိတမိုင်မှာ မကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တိကိုရာရှိခါဆော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံးပဲနိုင်ကုန်တော့ခါ Marau Teng Suso, the Dibrua for Pride Lu and UGI, the Madaga Atipitabari, Lahi Shema, Krung Twinirari, Nangari Sinko Shati, Henry Pine, Sairi Ara, Ladlu Sungshura Mutashuli, Kese, Krung Twinirari, Luli the Dipi Sagaso Bari, Toleri the Pora, and Niamra Dajati Shiri Pai, Rina Lento, Nautalan Sorari, Praisa Mutina, Nangari, Muta Mundangratima, Bronteri, Lantigo, Joe Prekera Sotili, Shide Bari, ရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထကရှင်ပြထားပါရီရင်ဘရောမာဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတီကိုလေလူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြည်သူအလုံးမျောလန်းထားရီရိမဲရှာပဲနိုင်ကိုလေရခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမထကပြောပါရီတော်လန်ရီရေဖို့တီဖရိုက်တီပြည်သူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုင်စန်ကြောင်ရီမှာခရီစုံရဲပါဝန်ထားခဲ့တဲ့လူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောမှာလေပြည်သူအရေးတော်ပုံတဲတာတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖို့ရေဖာအလုံ
2: အယာယီသမ္မတကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တတူဆိုင်းရနာရှောင်းစနိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှင်မုံရေးဇာပနာတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့ယာယီသမ္မတကကတိပြုပရဂရထားပါရီဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဇာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူးတွဲသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရာဖင်းစီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဥဝမရပြန်ပနာလွယ်မောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်ဥစုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တေလို့ဆိုပါရီယွန်တော်ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရုံသားညီနောက်တီနောက်တူလာတွေးပနာ မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ Local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှဆန်နိုင်ကြတဲ့တတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်စုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေးဆိုပါတယ်။ John Brown မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထက်ပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေးကရုဆိုထားပြီးရေကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစီတီကိုလေးပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရေတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်စုံဆောင်ရခဲ့ဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဇာလပိကေတုံးလွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြေရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှယ်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတော်ရင်မှုရှုပ်တတိပိရေတုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။တုံးလွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြေရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှယ်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရင်မှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပိပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာတုံးလွဲလဲခွန်နေအတော့ people တွေတဝန်လွာကနေပြီးကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတော်ရီမုန်ရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွဲလဲခွန်အလုဆော့တုံးလွဲလဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တည်နေပါရီတုံးလွဲလဲခွန်ရာမရှိကလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုန်တည်နောက်ငရင်းရှင်ရေးဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမုန်ရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်စာဖရဲတောင်းမုံနောင်ရှောင်းဟန်တာမုံတင်နောင်အပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောင်ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီတတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖရိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမာတော်မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂေတောင်းအဖရိုက်မနိုင်ပါရီလို့ဆိုပါရီဆိုင်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကတတော်ထောက်တိတဲဖရက်ခန်ရာဆိုတိတိတာတာမွန်တာလာပရီဖရိုက်ဆောင်မရာဆူဆိုမတော်တဆမဟုတ်ပေနောရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပရီဂေတိုက်ခိုက်ခါဆိုကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တန်မဲတန်ကနေပြီးကအသိပိထားပါရီတတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံဆိုစုံစမ်းဆိုင်စေးခန်ရာဆိုမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာဆိုလေမရှိပါဒီချောင်းဆိုလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွာရာနီရခရီးနေတခုလို့လေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခန္ဓာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကောင်းလုံရှုံရေကဘာဂရီတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုန်ရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှန်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်က
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပံ့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ကရှုံရှာလိုက်ပါရီကရှောင်းကရကယွန်ရှောင်းရှမ်းရခိုင်စကိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စစ်ကိုအကရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေကျညာပရိကေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော့ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှာလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီကရညာလိုက်တဲ့မရုံးနေတီထဲမှာတိုက်ပွေးတီဖရိုက်နေရနေရာတီအများစုပါဝင်ပရိကေယွန်မျိုးနေဒီအတော့အိုးရှိုရီနော့တရာစီယွန်ရီ
2: အာနာရဲရဲကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကန်တွေဖို့ဖရိုက်ပီကပရိုင်မုန်တီကိုဆိုင်ခွန်ရုံတိမှာဆိုင်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အောင်စုကကြေညာထားပါရီဆိုင်ခွန်ရုံတိမှာဆိုင်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထိမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအဂရန်ညူဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်သဒွန်ဖရန်ဝင်မှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရအပေါင်းဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိမ်မှုနောက်မူရိုက်စေဝါဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုံပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထံလွှေပရောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုံပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောဆိုင်တတရယုံတိအနေနော်ပြည်သူလူထုကို direct စီယွန်ခွန် running ဘီကတည်တဲ့အထီးရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစောလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနိုနီရှားလွဲတော့အမဲလီပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစောအခရေနေကိုပိုပရိကေပရွန်တင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတဲ့ရှင်ထဲမှာပေါ့တဖားမှာအရိဘော်အာနာတီပိုပရိကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစောအရေတာအောင်ရှိုရီလှထာရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်းအပရော APHR ဘုံအပွေးဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနောက်အယူခံပိုင်ခွန်တီရှိရတဲ့တော့တရဥပဒေဆိုမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေဆိုလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီစာပိပို့ထားဆိုပြိုက်ပါရီ
4: ဆောရဂျေရူဝန်ဘော့အနီရှာနီယောင်ဝီပြောစင်စားငါညခါလုံး MCDM အပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖန်ရှတူရှိကနိဖေငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန်ချလိုက်ရမတ်ဝါစနာရီရရှောင်းနန်ကုနာဖိလစ်ပိုင်တက်ကလောနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘောနီလာစဖုံတီမင်းအောင်လိုင်စာတူနာအခေါင်ငိုင်တီရလတပွဲမထိတ်တဲ့စိန်နမ်ဆမ်ဆာကလောနာမတူရှွာမီခရုနာမလဲနူရှေငွေရှိကပဲတမ်တုန်ညာနာရယ်ဖိလစ်ပိုင်မွန်တန်စီဘူးမုံဒေါ်လာပူလာပုံမုတ်လုံးချကလောမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘောနီလာစဖုံတီကွန်ရှင်မြင်တင်တဲ့နင်ဘောမင်းအောင်လိုင်စာတူနာအခေါင်ငိုင်လမ်ချီလွေရယ်ညဲမှုဘုံဖုံဖဲမစ္စတာပရော့စနီကောနာအပရော့ချ်ကိုရရှိနေတူခရာကလောမနာရိုင်နာညမုဒနာမတူမုံဆာလမ်ချအကုံလိုက်တယ်လားငါအိုင်မဲကလမ်ခရိမာတပါခရိမာအမုံတူပေရှာစာတူနာအခန်းကျော်တိုင်လမ်ကျေလွိုင်တေထန်ကကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုင်ပေမဆမ်ဆာကလောနာလမ်ကျေစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံလောမုံတန်နေချရှွာမြခရုနာမရဲလူရှိရငါနာဖိလစ်ပိုင်မဲကလမ်ခရိမာတပ်ကောနာဂျောက်စွန်တန်ငိုင်အာဆန်နိခုနာမြမုံဆာလမ်ပေပြနေချမတုံအကျောက်ထုံရှွာမြခရုနာမငါပေရှာဂျုံတက်ဒါနာတေန်စာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ပရော့လူဆိုင်ငွေပေမတုံဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွေရေကွန်ရှင်မြင်တင်တပ်နေဘောကိုရှီနန်ညခုံတန်သားဆိုင်အာဆန်ရှွာမီခုံလာမငါဖေမငါနင်းဂျန်နာခရာခန်းနံခန်းစာခရန့်ပရိုလမ်ရေညရှီမ်ကျော်အာဆန်နင်းဘောနီလာစဖောင်နီတေတိန်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရေလူရှိရလမ်ကျေလူအိုင်မတန်နာဖြန်ရူခါမူနီတက်လိုက်တန်သားအိုင်ကွန်ရှင်မြင်တင်တပ်ဖေမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနီတေမုန်ကဝန်ပောင်ရှီမ်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလမ်နီစတိုတဲရှိကပေတာမတညာနာရီညမုန်တာဖြင့်လူခါမှုနေတော့လိုင်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်နေဖေမိုင်ကမုန်တန်တရာလုံးနေတဲ့မုန်ကောင်ပွန်ပွန်ရှင်ကောင်စီနေတဲ့ဝီကွီတော်တဲ့အရီလာလူနာမတူအာဇန်နင်းဘော်ရင်ငါအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝဲအွန်ကင်ငါငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လည်းကလည်းငါ့ရှ်ပရော့နာဖြစ်ရှင်တဲ့ရီဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကိုခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဇန်နင်းဘော်နီလာစဖောင်တာညမုန်တန်နာအရှင်ကအခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီကောင်နာရတ်တဝလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နိဖေဝီကွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဂျီလီမာဟီတုဖီရှွန်တန်တိုင်ရီတင်နံကွမ်တင်နံကွမ်ဆမကမူမင်းကျော်တန်တိုင်မြောင်လိုက်ချေကွမ်ရှန်မြန်ချန်တပ်နိကိုအာဆန်ချေမကမူတန်နီယာယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်နိဖေမောအာဆန်နီဘော်နိခုနာမဆုမှုတနာမတူဖေစတီချောတားငါရီကွမ်ရှန်မြန်ချန်တပ်နိခုနာလေဝါဆိုင်ဒီဇင်ဘာစတာဖေဇန်နဝါရီစတာနိတကလောလေဝါဆိုင်ရလတပွဲနိချေမစ္စတာတာတရာရှောင်းနမ်ရဲ့ငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ပေကွန်ဆမ်ကမ်တတချစ်ဆမ်ပေမဆမ်ဆန်းခရနမ်တူပေမုံစတီချစွန်တန်ငါအိုင်တေချန်ကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ပေတပ်ရလမ်နီချေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နေနာနာကျုပ်ထုံကတော့တန်တိုင်ကောနာတတဲ့ဘဲကျုပ်တန်တိုင်လမ်ပေ ထတ်တဲ့လာမုံကလောတန်းနဲ့လာမလငယ်ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကွန်ရှင်ရင်ချန်တပ်နေကောမုံရှာနေပဲတင်းစရဲရပဲလာမနီဂရောင်းဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်ချော်လက်ကာစွန်တားငိုင်းရီဒရုမကန်စင်မှုတဲ့ဖောင်တဲ့နီမတ်တလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်မုံမရင်မရှာမရင်ငါစာချန်စီခရမ်လဲဝါနာတဲ့ကောမရှာစီအစ်ပန်လို့ထုံစတာခုနာမုံကင်ဝဆိုင်ငါနာရှေခုနာမတိအတွန်းစွန်တားငိုင်းရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မုန်တန်ခုနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်နေကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှိကုတ်ငိုင်းပဲနင်းတောင်နာရလတပွဲချေတရန်ရှောင်းငယ်ရပ်တော့ကောနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်ပဲတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမယုံဖဲမုံအာဆန်နီခုနာခွီခွီနင်းတောင်နာမတူတဲ့ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်နေခုနာကွန်ရှင်မိုင်လာမနီယုံဖဲစစ်စစ်နာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆလာမမကျော်ပုံတုံခရမန်နီယုံဖဲကလောင်တတ်တချာနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုမင်းတုံနောင်နေပဲတင်ပန်းတင်လာငါကြော့လို့နာမတူတဲ့မုန်ကြီးရှာရော့မလန်ဖုန်နေတဲ့ဂျွန်ပွန်ချစ်ခရပ်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာတယ်မှာဖီရှွန်တန်ထိုင်လမ်းကျေလူအရင်မတွနာဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနေငါ့ဖက်ခုံရှမ်းမင်းဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတွညာနာရယ်ဂျင်ပုံမှုတို့ကတာမကြန်နေကြရနာပင်ငါအိုင်ဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနေငါ့ဖက်မြန်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆိုင်ယတ်ပေါ်တော်တာဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကျနာရှိကနေကောနာချေလူရယ်ဖက်ကန်နေထောင်လုံခံမရနာမလောင်မောတာလုံဆန်းခုံနေငါ့ဖက်ကွန်ရှင်မြင်တဲ့တပ်နေချပေါမနပ်ကင်းရှိအတန်နမ်ချအဘုံလေးပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းစွန်မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံထေမလောင်မောမကောက်ကပြင်းနေဖဲမုံဘုံလေးပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းငါနာဆွနေရီမကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆဲမခွန်ဖဲကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေအငါလကပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းရီငါနာကိနမရှာနေစွန်တနေရီမြောက်ဥယင်ကုမ္ပဏီလုံဆဲခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်မြမစီတူကုမ္ပဏီလုံဆဲခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ရာတန်တူခါကောမရှာခလာအိုင်ထေကန်ဆိုင်မစားဖဲအစိမ်ရောင်ရဲနုစွန်ချိုင်ငါနာကင်ရာရှိကန်ဒီကောနာဆွနေရီဒဲဘူလီပုံတစ်ခါဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရဲမရှာမရဲငါခရနာကားထူအပတ်ဖိုနီရဲ့ကန်ဆာမတဲ့ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေချမရဆွန်တိုင်လမ်းတေလူအိုင်တဲချန်ကမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖက်ကန်နင်းထွန်လုံခေါင်မရဲထကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ကင်အီတဲ့ပုံပွန်တပ်နေမကြံကြအနနာပင်ငါလမ်းတေလူအိုင်ရီဒဲမကြံတာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ငါနာမရဲရှိမငါစီနာမမန်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်ကျူနေပေမောင်ရုံးလံဖုန်နေစင်းလာလူရလံကျေလူ ਾਇ ထိုင်ထန်ကကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ပါပြူဟာကွန်ကောနာလောင်လောင်ကပါနေကပ်စတမ်ပွန်ငိုင်မကျော်လုံခေါမရနေတန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရဲလံနေမတွမနေတင်ငိုင်လံကျေလူ ਾਇ ရေဖောင်စတမ်ခုနာမလီမဇောခမ်တန်ပိုင်ကလောဖောင်နာမတူရှ်ကွန်ငိုင်ပေဂျင်ဖောဥဖူပေါမလီရှိတခုကောနာနင်ခပိုင်ရှိခပေတမ်တွညာနာရေညီဝအစိုးရတဲ့ဒရုံကောင်စင်းငိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေမလီမိုင်ဇော့ကာမတင်ဘဲကလောဖောင်နာမတူရှိကုတ်ငိုင်ပေချင်းဖို့မုံတော်ထာငါအိုင်မုံရှာနေချေချင်းဖို့ဥဖူဖောင်မလီရှိချခုကောနာတကြလနာနင်းခပယ်လာတောင်းလိုက်ကာလငိုင်ပေမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတတဲ့တွေခပယ်လာတောင်းလိုက်ကာလငိုင်ပေမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတတဲ့တွေဒရုံကောင်စင်းတားရဲ့အစိုးရကောမလီမိုင်ဇော့ကာမ

0: He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on ending violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakhine, Makwe, and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full at.
1: Nui U Chitu, Dolan Bidu Myakamya, Kodaka Mesa Bijinagaro, Yama Biringa Sebishan Bidurine. ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောကြောင်ဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေကမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကျင်းနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တပ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါကစပရင်နွေဦး23 Act GMA.com ကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Administrative
0: and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win U. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming the spoiled dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila De Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to lead the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator De Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Min Aung Hlaing, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a shift raised in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: Mumuko Adinolo, Bunayo, Pudu Pauta MCDM, Poshumunus Tilan Dolanolo, Nemanu Chronicella, Minuita Lamwe, Tisha Awida Kunide to Kabanyu Plaus Lucia Kotane, Adur Pauta Mayo, Nitanisi Huni Lame Hodans Bobatia Mumpaleta Tenolo, Topula and Nitenu Salmando, Dosella, Ni Plaus Lucia Lapayo, Kaitan Kunide Tonora, Bunayo no books, Kai Canal. สุขันนอมละคะสุขันนอมเลไกดอพรูสุขันดาวลงวันละพาเพอไกทันวิดานอกอมสบาดบุบาเชกเดสติสิชาละพาอาวิดานอนอสกายขันนอมกันนีเวดาวิมนาตวันเพอสสายีละพาออนลามินวิดามุสาโถลีพราวดูเซอร์วิดาเพอสเบียนเซอร์เตฮุยบาสทบยันดามเวพีทีเอฟ ครอคุณนี่ก็ตีวิดานอจองพรอเทนทาวิดาเลสิปุโรพนอโลวิดาวเตอร์สิโปวิดาอวิดานอกสกายคันดาวเพอร์นงอาดาเซโยตุงลพานออันนิเตงเดปงทันนิบาลานะอาดาเซโมปงทันนิโยวิลพานอปดาบานอโลราชาคุปุโอกาวเควอูเปเลเดยิมมาเปวิดาวลพาเพอร์ไกวายูเลอมวยปุนกากายคุกไกนะนังไร นาข้าวิดาก็นาไข่ชิมาเป็นเนปเลวิดาลพาพะจวนลพาอ้าวนุ่งนั่งวิดาและตกพร้อมลพาก็วิดีเอ็กซ์ครับพุลพากันนั่งขึ้นแทนไทยสวยสเปรลพาพังกูนิพราวสดุสยาลพาเดเพนนันดาสดุสยาลพายบดาบาสกอกฮุดอมาวิดาโนโลนาและลิฮิลมาบ่าวโอเอียวิบิมีอากายโนนันจูมูโกพัตตาพร้อมลพาพังกูอันนี้เต็งคุยกับวิดาลพายอตุเดบีนาไข่กันสกายขนาดทบังอันโน เสร็จประดาบายุวิธีการนิเตกะอภิชาโนและใครแบงยูพลาสดุสยากระดูโนน้ำมีคู่ดังโอชันสุขันเอาดีดีไว้ดาวเพอพุนุจวันเพอพีดีเอฟโซลันเดอุนนายโยโดวิดาเดกับแบงยูพลาวเพอพีดีเอฟโซลันประมุขครับผู้ใหญ่กาเดประควาครับผู้ลีกาปาดูบาเชกตีวิดาโนจังเสร็จประทันทาและสเปรอพนโนดีดีไว้ดาวกันดี คนล้านระดับพันล้านเมื่อปีที่แอสซูลันโตพูดเดียวโอจะใจเลี้ยงตัวคนในสภาพเพอร์แต่แสดงระดับบาดเจ็บกันเพราะผู้คุยยาปฏิวิดานโนยิ่งมองบ้านนี้แต่ชาวประชาสุขันเอาตรงตาพลังวิดาวเพอตรงระดับอันนี้แต่คุยไทยโยเดสตูเซียระพายโนบ้าชาวสุขันเอาลิขิตที่เดียวเพื่อใช้บูทาเลมเวในตัวพันธะเพอร์กูกันนี้ ที่คุณล้อนอสิปงไทยนิวิดานโนยังนิสิลิเนกระทำนิสิมุยเดสดุสยาสโตไกทางอลนาไคสดุลพานโนพลานายุเลมเวควานอกันนายโยปงไทยนิวิดานโนก็เสวิดานโนโอนายโยสดุสยาลพาตุแบงยูพลาสดุสยาลพาเซปดาบาฮุดอมาวิดาและเชนสุขันอพานโนน้ำเมนุยแต่นิโอ และใครกับแบงยูพลาสโตเซียโนเรื่องวันกระดูกเนาะมองเวดาและเคยสุขันเอามีบาวดาวโนโลอาร์คาอามีโนปูทานิโอวันดาวแล้วเมื่อมีบาวดาวเพอจากคู่ตัวอากาศคุณล้อนลพานโนสุดกับแบงยูแยกโคไข่แดงยูสพาวพานโนจากเซดูพาวเทนทาวดาและสเปรอคนโนโลวันนี้มีบาวดาวลพาเพอคุณล้อเรื่องวันลพานโนบวกกับแบงยูพลาสโตเซียเพอ สบาดูบาเทอลอสเปรโนวุดูนิดิบานโอกาดูพาวเทนทาวดานโนโลกระถูกะกันนี้มุนาคาเซเจ้าตัวเวอินไนคุลอนลพานโนบูนิพาวตัวควยแลนยูสพาวพาโปรโบโชกะยาโนเจ้าและเคิร์สคันทิคันและสเปรันสบานะกระดูโนดาบาดูพาวเทนทาวดานโนโลมีมาวิดอกเพอเจ้าคู่ตัวอันไนคุลาวและพาเดเจ้าตัวเวดอกเพอคุลาวลพานโนสพาวพาโปรอามะเดควยแลนวุดาสเปรโนอิมเปกยูไทคะ เอเอสุปาโตอุปุสโตลพายอบซ้อมมองมินโนโลโตลพาและอันนี้เต็งซ้อมมาดูลพาโตเอเอสุปาโตอุปุนโปงชายโยและคาสุขนองพอดาวลพายโยเชิดชายโยอันในโตเต็งทันในเนบาลกาบาจอมผิวเดซิดรี လက်ဖအောင်လက်ပဒန်းထိုင်းနှင့်ကြောက်ဖောင်းလက်ဖတဲ့လက်ခဆူခန့်အောင်လက်မကွေးခန့်အောင်ခန့်ဆက်ဖွဲ့နယ်ဝစပဒန်း၌စစ်တုပ်စုပိုင်းဆက်ရုံလက်ဖထောင်းဝဒအေအေနဲ့စုကအဖုလက်ဖနော့ထောင်းစစ်တုပ်စရလက်ဖထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်းချဝိဒါကြောင့်ဖောင်းစစ်ပဒပါနော်လို့တုလဖလက်အနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒူကပန်ယူပါစတိုစီယာရောဟူစုခါဖတ်ဒူအတုခုဒမအချံဝိဒါနော်ကဖီလန်ဒါဖေဒဲခုဒမချိုင်ယူစလူစီယာလူမြစ်ပါနော်လဖဖေဒဲဘူလီပါစတိုစီယာလဖရောတုဒဲအလာအိမွတ်ပါဝထအနေကပါတော့ဝိဒါနော်ကစူဆာစူဖောင်းတော့ဖလဖာကိုင်းတော့ဒဲကဖင်လန်ထိုင်းလဲဝန်တော်အဝန့်စန့်ကင်းအညာလဖာရောကောက်ထုတ်ကကျွလာဝိဒါနော်တော့ဘိုင်းယူပါစလုတ်ဆရာလဖာရောနို့ကိုစူဖောင်းဒဲခရဖူကနာဘာတီဝိဒါတော့နောက်မှာကမလဖလဖာစစ်ဘာတီဝိဒါဒူနေပါစဘာဒူဘာထဲနော်လို့ဒီပါစလုတ်ဆရာလဖာစစ်ပုဆလဖာရောဘကပဒန်ချိုင်ဘူတလိုက်ဘကထုတ်ဆက်ကနေ့ဘူတလိုက်လက်မဆန်ဆန်ဆလဖာရောစပုံးထန်ခိုက်ပါအကန့်စအစံဘဒုကချံဝဒအကဒုနစေအစိနေနော်စီတုဖာချံလေးတာထင်းနေရောမဒါခွေလိုဘုခကမလနဲ့ဖြေခဲ့ဖြစ်ပါ MCDM ဖုန်ရှင်မနုစတောင်းနဖာမကပါမိုးရှုကိုဂါဒီနာစေ
3: ဒူတော်မီနန်ဇာတန်ဟီမနစင်ချိပိုင်ကန်လောဘုတူချာနေစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်မင်စခတ်ဆုံငိထူထန်ပေါ်ကန်နော်လောထန်ဒင်းamai sabika chin rami tok nak pola ramki bi dau thleng tu polin anbom thu chin rama thal pau dau thleng na ki ral dau na ka chisa ral kap silawin adik laumi ram khel lamin ma rauri in ra in ral dau tu ramki bi dau thleng nak tua tu pol an thu thai si syria ramin rojava dau na ki mu ton mi nei tam tu american rammi dau thleng nak tua tu ral kap anti fascist international front aif sungtel pakhat tin hunin thal pau dau thleng na ka aratel si anni chu sumpai thanga natuan tu chisa an silovekin myanmar rama hlok na holin rami khal an silautin new politic thu thang i thu an su na ka ral kap h in chutin asim aif tin hlana chin rami ra tu ramdang mi atam son chu mai hlok nak an du ruanga asilaule an mai thanga natuan in ran tam kan ni chu jiang man dilding in kan ra lo tin fiang ten asim an mai din hunin faces sanit dauding in le numi polzalen nak sang ti mi zum nak ronga atu vekin ti nung laka an ratel nak asi mun ram mi pi poli ma te thunai nak khal an upat zet thu an sim bet hi to kan thlen nak chu mi pi pol har sat an ton ronga kan va bom ding ti ro nak long asi lo mi phun pi thok nak kham ding kil him ding atul ronga asi kan mai lam jiang achang ding ti kan then chat ding asi lo nan mun ram mi pi pol rau ri thu then chat nak nga thainak sanga kan nun nak hlan ding khal kan ui lau tin asim bet chui leya myanmar rama generation z minau pol i nun nak pe ki an dau mi pol hi ram ki pi generation z khalin zau thimin bom pe vi vau ding in khal for nak anei aif tin mun khalin mun ram dau thleng tu pol komi an tul mi para thumo in an chang vai thu le leng lam sin thu va sim chiam chau ti ve khal kan tu alo tin asim atua aif pol chu mun ram kil him tu pol kom pol thon falam khopi lak dau nak telin ral maya ral sang pol an dau re ro si filipini tu ami voice om li le voi re na asian luban conference min au lai an kai siang lo rilong nak lem e result chu thai pi ding in za pi lung kim na nga ri lo tin an sim thu philippine ram si bu ram kul la pu la pu khwai twa ding mi avoi som li le voi rian na asian luban conference na ral sang how to min ang lai kai ding an siang lo tin thai si chui conference chu mei ni sre ni kwa ni tiang an twa i myanmar ram sanga ram khel io2 lawin ram dang lam tlang boi zung tlai tlon sung tuan long an kai siang si chui le ya ral sang poli twa mi shilong nak lem result pol thai pi ding thu thon pe paring khal asian bur sung tel ram pol laka za pi lung kim nak a shi lo tin philippine ram dang lam tlang boi zung in an sim si asian din hun khalin myanmar thu la torel sakna ka ram thok bik asimi za pi lung kim nak panga chu kai nge tin chumi para jiang tluk tiang an tuan suak thai ti mi chu kan zau pe vi vau ding tin an sim ral rang how tu chu ama rau ri lung kim pi mi asian za pi lung kim pi nak thu panga chu kum ngalwan rai thun lawin atua lo ruanga asian luban conference ni an kai siang lo nak asi kadim peng phunnom khwa bom thlak naka pdf zolen ral kap pasai telin mipi pathum nun nak liam thu chinram kul kadim peng phunnom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ronga pdf zolen ral kap pasai le mipi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu the si main ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang kapa tedim khwa thon peng kul lon nga hlan na phunnom khwa I ag biak in le dau thleng tu poli rol suan nak mun chu ral sang in ron thon bom an thlak thu the si chui bom an thlak naka pdf zolenin nu mi ral ka phau nu jam nu son son nu nu sian chin le ral ka mi pa sian tong land boy pol telin rol suan naki rol suang re ro tu mi pi pathum nun nak an liam thu the si chui hleya phun nom khwai ag bia in khal mai sain akang rali pastor telin mi pi tam non hliam ma an nga tin an sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin front line theory kwat tu poli
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဒုံလမ်စခန်းဥမ္နာမှုန်ထိုင်အတူဝဲကင်အန်ကမ္နာအစီဒင်းတင်အစင်ဘုံချန်းနာကိနုန်နာလျမ်တူရလ်ကပ်ပေါ်ဆာငါချင်းရမ်စက်လမ်တွန်ဇန်ခွိုင်ဂျန်ဝိုင်တူစီဒီပ်တွန်ဇန်လေစီဒီပ်တွန်ဇန်စပေါ်တာပေါ်လင်မေနစရီနီယာတွာပီနာချန်ဆွာရာရှန်းချွန်းကန်ဒုံဧပရထချမ်လာနာဖလမ်ခွာအန်လတ်ငါဆာလ်ထေဝဲကင်မေနီငါနီခလာကနေရီစခန်းအန်ငါဆာလီအတူတဒိမ်เคนเนดีลัมซินปาระกอกนักอุมเปวีบอลไลซีเตดิมควาคัลคอปิลากอกนักอุมดิงทูรวงะจุงลัมนตวนปอลเซียลามีปีตัมซอนจูสหิมนากาอันตลานเทเซอตินไทซีฟลามควาปานินอเฟมีราช่างโมโตอันกาปิราช่างลัมรัลบอยเตลินมีปสิริไอมันเลออันชีทูชินรัมกุลฟลามควาลัมปานินอราตูราช่างโมโตจูอันรักกาปิรัลบอยเตลินมีปสิริไอมันเลออันทีตินตัวซุงทุทังชัมโปลินอันซิมฟลามคอปิอาอุกอกนักนตวนปอลตวนทอกซาลดิงินราช่างอินสกายน้ำเทนกลิมยูอีนั้นซีดีเอ็มนตรวนปอลกวินราช่างโมโตทอนอาศมีจูซีดีเอฟซีดีเอ็มซีเยนินเมนีรุกเนียรักโบอินอันกาปซีกลิตายเงินลำจีนาอันรักโบอีอันกาเมียจัดมาคุณเซคโคนินบูจีรัลโบยประคัดเละจัดตาปฐุมอีรวกเละไม่ทัลปลีแต่ลินพ่อกาประคัดจูอันหลักสังหาตินซีดีเอฟซีดีเอ็มซียินไทยเติร์นักอันในที่ล้มดันจูราช่างลอบีจอสู้ผู้ตัวโมโตขลังอ่ะเก่านานอลวดงาสีตินตัวสูงทุทังชั่มจุนอันซิมพลามคอปีจูชินดาวแทงตูโปลินท้องนี่แหละกลมกุลหลวนลีเอเปิลคลานงาเจ้านานราช่างอินท้องนี่แหละกลมกุลหลวนงาออกตุบระท่าจังตั้มปีทอนอันนั้นสาวสาวรัวงาตุยกลมเอเปิลนี่กุลหลวนงาเนี่ยชินดาวแทงตูเชียมกายโปลจุนดุงอันสิบสารซีพลามคอปีอันงาสารนัวราช่างจุนชินรำกุลสุงีเชียมกายโปลกิลนักคอปีโปลเตียงลักซาลดิงอันนอร์วิวตุมเวกินอุกอกนักลำทอกซาลดิงคลินกลิมิวิสินนันซีดีเอ็มนัดวนจะขัดลวนอันกวดเจ้าซีชินมีโจสวันชาเลนจ์ตูจะปันไฟเตอร์จูท่องรีลินอันเนียยูเอฟซีแชมเปียนไต้ขับอากิลหิมทูเมียมารำสวกชินมีโจสวาอาวานินมาชาเลนจ์ตูจะปันไฟเตอร์จูท่องรีลินอันเนียยูเอฟซีฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับอากิลหิมซีอเมริกันรามะเมย์นิสราเอลตัวมียูเอฟซีฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะจะปันรำมินชาเลนจ์ตูเด็กซูรูตายาจูเนียนแชมเปียนบอยจูไม่สบิกอากิลหิมเทซี UFC จะทุ่มกุลหวนเรียดจวมกนักอีป่วยสินโปละอาวุธนี้นักป่วยฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะ UFC ทวนทั่วอาเซียมีไฟเตอร์ปฏิเนนักป่วยคาลซีชาเลนจ์ตัวญี่ปุ่นไฟเตอร์ตายาคลินเนนักตั้มปีอ่างอาเซียมีเล่วานีแชมเปียนไต้ขับอ่างไทยดิ้งอีอวมนักสินันอตู้แชมเปียนโจสวาอาวานีทองนักเล่โมยเซตีอเล็กนักบอลเนลเทย์ลวินอสุงสิโจสวาอาวานีอทองนักร่วงอ่ะอาวัยนีนักอ่ะตายาอัตลุนันจานอากิมร่วงอ่ะตายาอาวานชัยวัยทุ่มนักเล่วัยลีนักเตียงอทองเบ็ดเทย์นักสิตายาคลิน voi thum nak le voi li naka joswa awani kuti alot thainan avoi nga nak minute thum le second kul hlon reta chun wani kuttum ne thailoin atluk chana cy dangin japan fighter chu thong terbet non lei wanin ane nak si joswa awan chu thong thile kum kul hwa nga december tha kaba thaiti alexander pantoja ane I flyweight and champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him thaivekin ufc poy pasari ne tu san cheng khal anga si wan hi myanmar ram su chin mi si anaw hak lai sin anu le pa thon american rama anthon si kumkul lon nga mi chin mi naw fighter joshua avanchu ufc a poi hlei khat ane zawi poi pasha poi pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a ruwa atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol alan khanin rem thading in and eugene for nak anei thu thitha mal nak ruanga myanmar ram muntina ruwa atam thei I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol alan khanin tha ten rem ding in and eugene nun to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung mohadm in ansimasi and uge nuntu khosak nak lam na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zungin mei ni hlei khat ni in ni hlei sri ni tiang ni khuwa anta mi chu tuizinga antar langsi bengkel tikel nitlak nak thlang lama tuizing mei ni hlei khat nia thitha malna achang thei tha chak mi thlisia te a athleng thei tin anthan chui thitha malna ruanga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenida ram then kachin ram kul shan ram kul chin ram kul rakhai ram kul karen ram kul le mun ram kula mun nai in le mun tina ruwa sur the si kachin ram kul sagai ram then saklam magui ram then rakhai ram kul mun ram kul rengun ram then le iau ram then pola mun kanin ruwa tak thai tinan sim thitha malnak ruanga thlisia ranna me rau pol dupin le mun kanin ruwa takin ni khwa kawin tek tlak nak te bia chang thai copy sunga tilian nak le tlang par tilwan nakin lei amin thairuanga ralring ten umdingin nu jin ralrin na ape churuanga inpol ralken sakhan pol shyamkai pol din hunin inpol net khau dingin ralring ten remchia dingin le thlaira chin mi pol khal tilianin pillo dingin ahlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun naki sin ralring dingin nu jin nun to khasak nak natuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung mohadm in ruat nak ape si atu kanun lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol kuat mie si dudo minan sate para kanlun oi
5: nyamane yu kronike mila 14 min kwin kokrei myo ga pyet si ni de ni ain jui pyan saw pho ana tain se aso ya phia pi 2022 ka sa tin pi 2024 ko ne kong pai a thi knu knl ne a cha pu paung lanak kan a phwe ri paw win pi မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မျိုးတွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကင်ပင်နေတဲ့ကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံတွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကလေးကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေးကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနာတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှာတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ကွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ပြအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကို25ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ98ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများပြပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မြို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအားလုံးဤပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရဝတီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတွေကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကအနောက်ယူမကိုကြောပီးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုကြားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစားတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစားတစားပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မြို့တမြို့နေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရီဗျူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္လိဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိန်းနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္တလေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ထို့အပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီ၊ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်အမာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လရင်အတွေ့အကြုံ၊လူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်တင်တာတွေ၊တော်လရင်မှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေး၊ရေးသွင်းမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီမျှခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။ဒီလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်နေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညင်သက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဒန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးဥစုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချဉ်းလက်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပိုပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်အချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံရေးချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သူနိုင်ငံရေးချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအချင်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်းPPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီမေလ19ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အခုမေလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလတဲမှာအာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆဲအုပ်စုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကအထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွှန်ကြားရေးမှုဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့ စစ်စင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတောင်းလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့တင်ဆက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရစ်ရန်ကားပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္သာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေ G3 တနက်တလက်ကြီပေါက်3ခု G 50တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုတဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးမှန်းဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့လဲတဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတက်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြာဆုံးတယ်ဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာPDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းကျောင်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးပြတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးPDF ရဲဘော်၄ဦးကြဆုံးက၂ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်အမြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကြောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုပါတယ်။တကူကျေးရွာအုပ်စုဟာမြူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျက်ရှိရှိဘုံကျဲတက်ခတ်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါဗျ။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့ဒီနေ့နိုင်တိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီး2ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ9ချိန်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ21လောက်ခံ အမှတ်3601တိုက်ရင်တက်ခွဲနှစ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးပါတွေကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွားနှစ်ကောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေကိုတယ်ဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဟာခါမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချွန်ကျုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုဖို့ဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမျိုးအထွက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်ရရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းချင်းတိုင်းသာသတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြပါတယ်။အခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖအန်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်တဦးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတပ်တန်း60ကျော်တီလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျဲရှိရှိမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖအန်မြို့နယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကချက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျေချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျုလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ဆောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အသက်4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမေလ14ရက်နေ့မှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကဆူဆိုက်ဒရုန်းဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဂင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတပ်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တီလာရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းအဆိုပါတီလာရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိဂရင်းနီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောဂရင်းနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စည်းရုံးတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မိုးပြင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တီစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်တအူးနဲ့ပြူစော်တီတအူးတေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဝိုင်းဒရယ်၊စက်တက်လေဒီနဲ့ဟာဝီဇာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တအူးကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းအီပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကလည်းအမတ်တစ်အယ်ဖာစစ်ဒေသကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား10ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကျန်တပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဟက်တီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရပ်ကွက်ဒီမှာတင်းငင်တွေမနဲ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့၁၂နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာတင်းတင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အင်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ၃ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးဘဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုကောင်းပြတ်တတ်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူခုနှစ်ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတင်းနဲ့မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟေတီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ညားဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။နယ်စီမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Borders ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆွတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလွှတ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ Chad နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘာသမရာဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားဆွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရာဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားဆွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူဘာနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရီနေကသွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှာချက်ချင်းဆိုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Ratcliffe ဟာဂျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘာရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး American ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA တရင်ရင့်မြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာ American သမ္မတ Donald Trump စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် American အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာ၊လှစ်စစ်တဲ့အာစနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဒီအစိုးရတဲကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ New York Times နဲ့အခြား American Media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူဘာကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှိုလေယာဉ်တွေပြန်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတတ်တာပုံများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုအပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကြွန့်ကျင်သူတွေကခံမှန်းနေကြပါတယ်ရှင်။သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကသမ္မတထရမ့်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမ္မတကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အိမ်နောက်ခေါင်းဆောင်တို့လက်ဖက်ရည်ဧခံပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
1: ်
0: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခီးစဉ်အတွက်သမရရှိချင်းဖြစ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်လေရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်လေရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့ခရီးဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်။

0: သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလန်းချောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်။သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
1: ်။ We want the streets open.
0: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပန်းအရာတော့ခါနာနွေးထွေးတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။သမရရှိခခီးစဉ်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်တနင်္ဂနွေကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထရမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထရမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Chris Pompeo စီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာ New Delhi မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခါကိုဆွံ့ရွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရင်မှတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွံ့ရွေးပွဲဟာတောက်ကြနေမှာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ် BRICS အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်စားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရဲ့အတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်။ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေတွေအပေါ်အခွင့်အဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။

ါရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကအငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ပို့ကူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြည်ပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရတဲ့စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

ရာယုံဆိုတာအပ္ပရိမရှိမထင်ရလို့မိတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မိအဟုတ်နာလာပြီးရုံမှာကြပြီး

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးရီလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရာထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံသွေးရီအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအရှာလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဟာကုံသွေးအရာစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ကွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ပြားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကို25ချက်နဲ့ပေးလက်မြေ5အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြားတဲ့တဲ့င်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများအပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်ငယ်ညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးရီကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အခုရပိုင်းဒီပွေပီတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့တင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအာလုံးနီးပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရဝတီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတွေကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိတုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ် ရောစောနဲ့မင်းတက်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွင်းနေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားသလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တမြို့နေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖျက်ဆီးခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi.ASEAN parliamentarians for human rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May.And we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its unprecedented achievements in the armed revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives.He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilient, and continue fighting for the people's cause.The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown.In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate the unconditional release of Myanmar's public leader and state councillor Dr. Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody.The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees and end to violence and inclusive political dialogue among all parties.The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Dr. Aung San Suu Kyi from prison but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally.He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by May Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakai, Makwe and Mandalay.The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win-un. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. AP Asia warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the AP Asia, described the move as a serious escalation, accusing the Honduras expanding military rule, while publicly claiming the support dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shen, a Malaysian member of parliament and AP Asia board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizens' right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to let the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader May Aung, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enough humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depends on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a sharp rise in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread cultural impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: Udomin nan zaten himun sin chibai kan lawbu tu chani sin MCDM chin laizo programming sarkhat sungi thu thang pol kan lo thanding amai sebi DDM chin laizo programming sarkhat sungi thu thang pol kan lo thanding amai sebi ka chin rami tok nak pola

0: pasiri aimal lo anchi thu chiram kul flam khwalam panin aratu ral sang moto chu anrakapi ralboi telin mi pasei aimal lo anthi ti twalsung thu thang sham polin ansim flam khopia ukok nak na twan pol twan thok sal dingin ral sang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na twan pol kawin ral sang moto thon asaumi chu cdf cdm cn in meini ruknia rakbo in ankapasi kale tangen lamjina anrakbo i ankamia tatma khuna sekhonin buji ralboi pakhale tatta pathum i ruakle maithal pali talin phoka pakhat chu anlak sanga tin cdf cdm cin thaiternak annai thilum dan chu ralhrang lobby chaw su u phurtu moto khal anga kaunan alot nga asi tin tolsung thu thang sham chun ansim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thongni le kumkul hlonli april tha an nga zaunan ralhrang in thongni le kumkul hlon nga october ra thajang tampi thon an sa sa ronga tuikum april nikul hluan nga nia chin dau thleng tu siam kai pol chun dung an sip sal si phlam khopi an nga sal nuwa ral hrang chun chin ram kul sungi siam kai pol kilnak khopi pol tiang lak sal ding in an nor vivo tum vekin ukok nak lam thok sal ding khalin kalimiwi sin nan cdm natuan zakhat luan an kwat zo si chin mi jo so van challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC champion tai khap akil himthu myanmar ram suak chinmi joshua awanin ama challenge to japan fighter chu thong rilin ane I UFC flyweight dan champion tai khap akil himasi american rama maini shayen tuami UFC flyweight dan champion tai khap kil himna ka japan ramin challenge to teksuru taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him theisi UFC zathum kulhuan riet zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua asia mi fighter pathi ne nak poi khalasi challenge to japan fighter taya khalin ne nak tampi anga chia mi le vani champion tai khap nga thaidingi azuam nak sinan atu champion joshua avani thong nak le moizati alek nak pol ne thailawin asung asi joshua avani athong nak ronga avoi ni naka taya atlunan chan akim ronga taya avan thai voithum na le voili nak tiang athong bet theina asi taya khalin voithum nak le voili naka joshua avani kuti alot theinan avoi nga nak minute thum le second kulhuan reta chun vani kuttum ne thailawin atluk chana cy dangin japan fighter chu thong ter bet non lei vanin ane nak si joshua avan chu thong thilekum kulhua nga december tha kaba ti alexander pantoja anei flyweight dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him theivekin ufc poi pasari ne tu sanchen khal anga si wanhi myanmaram suak chinmi si anaw hak lai sin anu lepa thon american rama anthona si kumkul lon nga mi chinmi now fighter joshua avan chu ufc a poi hlei khat ane zawi poi pasha poi pakhat chu asungnan result tha nga tu khal si rampum pi a rua atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol alan khanin rem thading in and using for nak anai thu thitha mal nak ruanga myanmar ram muntina rua atam thai I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol alan khanin tha ten rem ding in and using nun to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung mohadm in ansimasi and uge nuntu khosak nak lam natuan le milai zon rot nak lam tlang boi zungin mei ni lei khat ni in ni lei sri ni tiang ni khuwa anta mi chu tuizinga antar lang si bengkel tikel ni tlang nak thlang lama tuizing mei ni lei khat nia thitha malna achang thai tha chak mi thlisia te a athleng thai tin anthan chui thitha malna ronga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenida ram then kachin ram kul Shan Ramkul, Chin Ramkul, Rakhai Ramkul, Karen Ramkul le Mun Ramkula, Mun Nai In le Mun Tina Ruwa Sur The Si, Kachin Ramkul, Sakai Ram Ten, Sak Lam, Magui Ram Ten, Rakhai Ramkul, Mun Ramkul, Rengun Ram Ten le Yau Ram Ten Pola, Mun Kanin Ruwa Tak Thai Tinan Sim, Thitha Malnak Ruanga Thisya Shanna, Me Rau Pol Dupin le Mun Kanin Ruwa Takin Ni Khwa Kawin, Tek Tlak Nak Tibia Chang Thai, Kopi Sunga, Tilian Nak le Tlang Par, tilwan nakin lei amin thairuanga ralring ten umdingin nu jin ralrin na ape churuanga inpol ralken sakhan pol shyamkai pol din hunin inpol nget khau dingin ralring ten remchia dingin le thlaira chin mi pol khal tilianin pillo dingin ahlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun nakisin ralring dingin nu jin nun to khasak nak natuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung mohadm in ruat nak ape si atu kanun lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol kuat mie si tu do minan sate para kan lun oi
1: ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တတူဆိုင်ရနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရီပြပြတတာတိုက်ပွဲဝန်တွေလို့အန်ယူဂျီယာယီတပ်မတော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖီဒီအက်ဖွေးစီတီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်မင်းနေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီတပ်မတော်ဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထိတွန်းပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စော်ပြည်သူလူထုအေးဝန်ကရာတိုက်ထေ ายนายเงริลก็อันนี้อัมรังโกเลยอัดูดูเพรสเซนจอเพรคาเกเดลุยายธรรมดากับโปรแกรมบารีจันโอรุปริทุกากรีธรรมดาสอลานเนกันตอเลนรีธรรมัยมามักรุงผู้รีอัมรังโมอัตเวอไทยติกวราชิกาสอตรียาบารีเฮกเลยปริทุลุทุเดเรลุนุลารีคารีซงเป็นนายโกดอคามาเราติงสูสอตดีบรัวพอพรายเดลุแอนยูจีไอธรรมดากับอติปีทาบารีลาเฮเชงมากรุงตุนีราเรนายเงริสิงคอชาติเฮนีริปันไซรีอาราลาลเวซงชุนรามุตโชเลเคเซเซกรุงตุนีราเรลุเลตดีปีสกาโซบารีตอเลริตพออราอนิยมรอตาจาติชิริปายฟรีนาเลนโตนาวตะเลนโซราเรไพรไซมิวตินานายเงริมูตามงดังกราเทมาปรอนเทเรหล่านติโกจอเพรเกราโซติเลชีเดบารีลุยายตมดากาชอนปราทาบารีริงบรอมาไพรนีเรအရှိပကတိတိကိုလစ်လူရှူထားလို့မရရပိုင်ပရိသူအလုံးမျောလန်းထားရရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေရခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမတာကပရပါရီတော်လန်ရရပိုတီဖရိုက်တီပရိသူကကိုရတဲမတော်သားအလုံးစုံဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရမှာခရီစုံရပါဝွန်ထားခက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှလေပရိသူအရိတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖို့ရေဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အောက်ကိုဖရိတံပနာရရဝဝတိုက်ပွေးဝင်ခဲ့ဖို့ယာယီသမတာကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တူဆိုင်ဟနာရှောင်းစနိုက်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝင်လာဖို့လို့ယာယီသမတာကကတိပြုပရဂရထားပါရီဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဇာလာတိုက်ပွေးဝင်ဖို့လို့PDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိုက်ဆိုင်လှူရှာနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူးတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။အဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွယ်မောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်ဥစုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော်ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရောသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိကေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရီမကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေတိုင်းအတွန်းရှိ local pdf တီကို unite အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှာစနိုက်ကြရတဲ့တတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံးအကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရီ young brown မကွေ unite အစိုးရအောက်မှာထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ lpdf တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေ group ဆိုထားပြီးရေကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစီတီကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက် second တကြရှိရတဲ့တခု price လောက်အောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရခဲ့ဖို့လေတိုက်တွန်းထားပါရီဆလာပရီရဲ့ The Don Lele Khwara မရှိကလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနော် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရီမှုရှုပ်တတိပီရဲ့တရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don Lele Khwara မရှိက lu akore re she de den khai mri re phwen proto ta mu na ran she re so so she la nai bo so ma ho lo ko la tamaka aton re mu sho antonio gutares ka tadi pi program lai ba re me la 3 ra ni ma cha rauk de ka ba taton lwe le khwon nei atwa people re tawon lwa ga ni bi ge ko la tamaka athwe thwe aton re mu sho antonio gutares ka agu pai program lai so phrai ba re lwe le khwon a lo so taton lwe le khwon a paw ma mu ti ni ba re taton lwe le khwon ra ma shi ge lu akwan re ti re she phwen proto ta mu ti na ngin shen re so so le shi la nai bo so ma ho lo ko la tamaka aton re mu sho ka program ba re antonio gutares ka ကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိစောဆောင်းစာဖရဲတောင်မုံနောင်ရှောင်းဟန်တာမုံတင်နောအပားအန်ဒရီအထီတောင်ဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာစောအမန်တရာလူလူတိပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်ပရာဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီတတော်ထောက်တိစောပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတိဖရိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမာတော်မကားပေအာနာရှိရီလူတိဤစိုက်စီခရွန်ကို ground နေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိစောပိုဘရီဂီတောင်အဖရိုင်မနာနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကတတော်ထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရတာလာပြီးဖရိုင်ဆောင်မရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော့ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေဂူတာရက်ကရုတ်တန်မဲတန်ကနေပြီးကြီးအသိပိထားပါရီတတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံးစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုင်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုင်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခန္ဓာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကောင်းလုံရှုံရေကဘာဂရစ်တခုကိုဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂအတွန်ရီမုံရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီမရုံးနေပောင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောနိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှန်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရုံးနေပောင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှွန်ကယာကယွန်ရှောင်းရှန်ရခိုင်စခိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခူကမရုံးနေပောင်းခရောက်စစ်ကိုအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရိဂေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော့ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုံးနေတီထဲမှာတိုက်ပွေတီဖရိုင်းနေရနေရာတီအများစုပါဝင်ဘရိဂေယွန်မရုံးနေတီအတော်အုပ်ရှော်ရီနောက်တရစီယွန်ရီအနာရရကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့အတဲရှောက်အတိုက်ရေဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကေပရိုက်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်တိမှာစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်တိမှာစိုက်ဆေးဖို့ပရိုက်မုန်တီထဲမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်မှုအစိုးရကိုအဂရညူဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်သဒွန်ဖရန်ဝင်မှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရာအသောဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိမ်မှုနောက်မူရိုက်စီဝါဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကေတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APA
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ရှာထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒေရှောင်းစောစိုက်တဲ့တရယုံတိအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒိုင်ရိုက်စီယံခွန်ရန်နင်းဘရီဒီတဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရအာနာရှိလာစောလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွေတော့အမဲလီပရိုက်
2: มาซีคริสตินบารันสกาดิชองซออะเครเนโกปอบริเกปรอนเทนซีรีลอชามงตะคูบาอโซราพากาสกาโปรญีไนโฟโลโปรเนเรตะชินเทมาบอนตะพามาอะรีบออานาติปอบริเกโตชินเนเรดิชองซออะเรตาออชอเรลุทารานออพงกวยทาเรไซอานาโตชิมงตะคูบาเบโลปรอบารียองอปรอนเอพีเอชอาร์โบอพวยวอมะเลเซียลวยดออะเม วองชังกะเลล้วยเล็ดติตระสียอนรินออายุเคนปายคอนติมะชีรีเอตอตระอุบะเดโซโมรีโปรลีลาเปโซซอปราตานิโซโลทาวปราทาบารีอะกุตองซาปิคาเรตะดอนติโก MCDM ตะดอนทาวติกาปิโปทาซอไพรบารี
3: มุนิมุกัวดินอโรโบนายอปดุพาวทันแอมซีดีแอนโพชูมุนุสติลันดอนันอโรเนมานเมอุโครนิเกลลามินวีดันลัมเวติซิชาอาวีดาโกนีเดโตกะบันยูพลาวสดุเซียทุกจันเนอะดุพาวทันมายอนิทาวนิซิฮูเนลามิโฮดันสโบบาติยามุนพาเลตาเทนอโรโตอุพูลันอันนิเตงซอมมันโตดุซัลลีพลาวสดุเซียลภายอไกชันโกนีเดโตนอกาโบนายอนุโกสกายคันนอ ฉันสุขันนอมละคะสุขันนอมเลยไกด์ดอกพรุสุขันดอกลงวันละพาเพื่อไกด์ฉันวิดานอกาสปาดูบาเชกเดสติสชาลพาอาวิดานอโนสกายขันนอกันนีเวดาวิมนาตวันเพื่อสัสายยิละพาอาลามินวิดามุสาโตลีพราวดูเซวิดาเพื่อสเปียนเซติฮุยบาสทบยันละเมพีดีเอฟ ครอคุณิกาตีวิดานอจอมพรอดันชาวิดาเลสิบุรุษคนนั้นวิดาวเตอร์สิโปวิดาอวิดานอกาสกายขันดาวเพลนวะอาดาเซโรตุลพานุอันนิตเตงเดปงทันนิบาลานะอาดาเซโนปงทันนิโยวิลพานอปดาบานุโนราชาคุปโอกาวเควอุเปเลเดยิมาเป็นวิดาวลพาเพลไกวายุเลอเมกุนกาไกคุกไกนะนั่นไร นั่นเขาวิดาเขาหน้าไข่ยิ้มมาเป็นเนปเลวิดาลพาพะตะวันลพาอ๋อนู่นนะวิดาและตกพร้อมลพาเขาวิดีเอ็กซ์คาร์พูลพากันนั่งคุยนั่งท้ายสวยสเปรลพาพังกูนี่พร้อมสุดเสียลพาเดเพลนดาสุดเสียลพายอปดาบาสกอหุดออกมาวิดาเนาะนั่นเลยยิ้มมาบ่าวอีอาวีบีมีอาการเนาะนั่นจมูกกบพัดตาพร้อมลพาพังกูอันนี้เต็งคุยกับวิดาลพายอตุเดบีหน้าไข่กันสกายขนาดทบ ปดาบายุวิธีการนิติงานอภิชาโนและขยันบังยุพลาสดุสยากระดูโนน้ำมีคู่ดังโอชันสุขันเอาดีดีไว้ดาวเพื่อพูนุจวันเพื่อพีดีเอฟโซลันเดินนั่งโยเดวิดาเดกับบังยุพลาเพื่อพีดีเอฟโซลันประมุขครับผู้ใหญ่กาเดปะขวากครับผู้ลีกาปัดดูบาเชกที่วิดาโนจังเสียดพลาทันทาและสับประพันโนดีดีไว้ดาวกันดี คนล้างลันดาพลังเมื่อพิจิตรสุลันโตพูดโดยโอจะใจลีเย็นโตควยนายสพาพาเพอสตัสดังละพาบาเชยกาเพื่อผู้คุยยาบาติวิดานโลยินมาบาอันนี้แต่ฉันพาจันสุขันเอาจงตาพลังวิดาวเพอตุลพาอันนี้แต่ควยทายโยเดสตุสยาละพายโนกาฉันสุขันเอาลิขิตที่เดวิปัสสัยบุตรเลมเวไลตุพันธะเพื่อผู้กันนี้ ที่คุณลองหน่อยสิปงไทยนี่วิดานอโลยังนี้สิลิเนกระทำนี้สิหนุ่ยเดสโดเซียสโตไกทางอ่อนละไข่สโดลพานอคลานันโยแล้วเมื่อควันออกกันนายโยปงไทยนี่วิดานอโลกุศลวิดานอโลโอนายโยสโดเซียลพาตุเบนยูพลาสโดเซียลพาเซปดาบาฮุดออกมาวิดาและเชนซูขันออกพานอโลน้ำเหม็นวิดาน นี่โอและใครกับแบงยูพลาสโตเซียโนและวันกระดูโนมาเวดาและเคสุขันอมีบาเวดาโนโลอาร์คาอามีโนปูทานิโยวันดาวแล้วมามีบาเวดาเพื่อจะคุ้มตัวอากาศคุณลองละพานโนสุดกับแบงยูแยกโคไข่แดงยูสพาวพานโนจะเสด็จพาวทันทาเวดาและสับเปล่าคนโนโลวันนี้โยมีบาเวดาละพาเพื่อคุณลองและวันละพานโนพวกกับแบงยูพลาสโตเซีย สบายดูบาดที่อ่อนละอ่อนสับเปล่าเนาะดูนี่ดีบ้านเนาะกับดูเขาทันทาวิดานเนาะกระถูกฮะกันนี้มีนาคาเซเจ้าตัวเวนนายคุณลองละพานเนาะบูลีพราวตัวควยแรงยูสพาวพาโปรโบโชกยาเนาะเจ้า Nakhas khanti khana sapara sabana kaduno daba to part ta wadana lo nimya wido pho chao khu to wan anai khulao la pha de chao to wido pho khulao la pha no spa pha plu ama de khwein wada sapana in the ka yuta ka ee supa to khu to la pha yo pa sao ma mu no lo to la pha la ani tin sao ma lu la pha to ee supa to khu no pong cha yo nakhas su khana wada la pha yo shei chan yo unnei to tain than ni nit ba la ka ba ຈောက်ຜູ່ເດສິດດ້ວຍລະພາອໍເດປະດັນໄຊນິຈောက်ພ້ອມລະພາເດລະຄະສຸຂະຫນາວແດມະກວຍຂະຫນາວຄັນເສບເນາະວຸສະປະດັນໄກສິດດຸສຸໄວສະລົງລະພາທ້ອງວິດາເອອີເດສຸກໍອະພຸລະພານໍທ້ອງສິດດຸສຍາລະພາທ້ອງທ້ອງບາລະກີອີກະເດປະດັນຖ້າວິດາຈောက်ພ້ອມສິດດາບານໍໂຕລະພາລະອັນນິເຕຍຸສາມັນດູກະບັນຢູ່ພາສດຸສຍາຍໍຫຼືສຸຂາພັດດູອະໂຕຄຸດໍມາອາຈັງວິດານໍເພລັນດາພ เดคุดมาไทยสุสยาลุนิบานะมะละภาเพเดบูลีพลาสโตสยาละภาโยตุเนอลาอินมะปาโวฉะเนกะบะโดวิดานะวะสุสาสุภาโตคุละภากายโนเดกะพะลันไทยเลวันดาอวะสังเกอัญญะละภาโยกอปโชวะจุลาวิดานะโนบายูพลาสโตสยาละภาโยโนโกสุภาเดครอปุกะนาบาติวิดาโต นวมคำนักคุณภาพเสบาติวิดาดูในภาษาบาดูบาเทนโนโลมีพาสโดเซียลภาสโดเซียลภาโยแล้วก็ประเด็นชายบุตรไลแล้วก็ทุกเสกนิบุตรไลแล้วมาสั่งสรรเซลภาโยสปงฉันไกบาอักษะสั่งสรรดูไก่ชาวดาเกิดดูโนเสเป็นนิโนโลสิ่งที่ผ่านชันลิตาเทนโนโยมดาหุยโลบุคคลกำเนิดผีกับบาอัมซีดีแอมโครชิมโนสติลนภามกบามโมชูโกกาเดนาเซ

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းတစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြားတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မတော့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ
အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငါးတဲ့အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငါးတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်တွေကိုလူရည်ကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့ဩဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်အမှန်ကသူပြောစရာတော့မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗစက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်ဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေတိုင်းပြည်ဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့ လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ
2: ့ Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့
3: အေး
0: ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ
3: ်
0: ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလေးပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်စည်တာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးပွားပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝင်နေများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲ 初段、中段、五段的么个，五段吧，八段吧，教。各位大叔，毛什么？
2: 大力刷吧。MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီ Federal Democracy နိုင်ငံတိုင်းအတွက် ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသောရှိနေရလို့ NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကြေညာရေးတောင်းကိုပနမတောင်စားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တိုင်းပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသောရှိနေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကမေလစင်နရာနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဤလီဆေရှိုက်ဂရိမောင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ရှာနာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရဲအကောင့်ထေဖို့ဆောင်မှုရနာဆိုင်ရေထုတ်ပြန်ရှာမှာထေသွန်းကြေညာစော်ဖိုက်ပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရင်းရှမ်းပြည်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကျောင်းသုံးရေမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေခိုင်မာရေတန်တိုင်းထန်တီရှားမဲ့ထားပြည်ကဒေတာတော်တင်ရေလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတီ PR နော်မြန်မာပြည်သူတီဂုံသိခမွန်တွန်ရေဆိုရေဘုံရေမဲရှားတီကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံ

0: ပြသခဲ့ပါတယ်။သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အိမ်နောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဧကံပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
1: ်
0: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲကောင်းတဲ့ခီးစင်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘွေးလေးရင်အစည်း200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင် Fox အတင်းဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသက်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ငွေရင်းအစင်း600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံညီပေးဖို့မျှော်လင့်တာပါ။
1: We feel very similar in what
0: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်။သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
1: ်။ We want the streets open.
0: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပအရာတော့ခါနာနွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။သမရရှိခခီးစင်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်နှစ်နိုင်ငံကိုပြိပက္ခစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟစ်တီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရပ်ကွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့12နာရီအတွင်းမှာတင်တင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွမကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ကျွမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါ။သူကအဝတ်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါရဲနောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ3ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါရဲကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါရဲဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုခေါင်းပြက်တတ်တာတွေလှုပ်လာပါရဲကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူ9ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါရဲဟစ်တီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုးဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ရဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအားဖြင့်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်နယ်စီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Borders ရဲ့ဟက်တီနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆုတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီဇန်တွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာဟက်တီရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ချတ်နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘာသမရဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီးနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူဘာနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရီးနေကသွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်အပြီးမှာချက်ချင်းတို့လိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Rick Cliff ဟာဂျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘာရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရ

ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူပါနိုင်ငံဟာအစမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လူရဲမျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ဒ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဂျူပါဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူပါအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျူပါမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလက်စစ်တပ်အားစနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူပါမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီအစိုးရတွေကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူပါနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူပါကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှိုးလေယာဉ်တွေပြန့်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတသားပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ရှင်ရစ်ခွန်ကျိုးစေးစီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွင်အီရန်ပြည်ပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အရာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရင်မှတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာတောက်ကြာနေမှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ် BRICS အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငင်ပါဝင်ကြဖို့အခွင့်အဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်စားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အရာဂျီကဆွတ်ဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွတ်ဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေတွေအပေါ်အခွင့်အဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ news chronicle မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံသွေးကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံသွေးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစွာမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုတွတ်ဆက်ငါးချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြောင်းတရင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အခြားမြို့တွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မြို့ခံအများအပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တင်ငန်းကြီးနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မြို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပီတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအလုံးကြီးပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေယာဝတီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတွေကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိတုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစားတစားထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ချမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစားတစားပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

0: ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးပြူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနှင့်တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဆလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိန်းနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္တလေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွင်နဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီ၊ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်အမာစကားနဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လရင်အတွေ့အကြုံလူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်တင်တာတွေတော်လရင်မှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေးရေးသွင်းမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံချင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံချင်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီများခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်နေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညီသက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများဒန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားအချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆေးအုပ်စုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုရွေချက်ရှိရှိချန်လက်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပိုပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံအချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သောနိုင်ငံအချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအချင်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်း PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမေလ18ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလာထဲမှာအာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး 16

0: ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှူးများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆဲအုပ်စုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မြောက်အစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွှန်ကြားရေးမှုဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှူးများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပူရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခဲယမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခဲယမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒူရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရစ်ရန်ကားပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေကြည်တိတနက်တလက်ကြည်ပေါက်3ခုကြည်90တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုတဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်တုံ့ပြန်ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်း
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။သားတက်တွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လန့်တက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့လဲဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်နဲ့ဒူရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတက်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာPDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းကျောင်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးPDF ရဲဘော်၄ဦးကြဆုံးက၂ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်အမြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာသင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုပါတယ်။တကူချေးရွာအုပ်စုဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျဲရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုယ်ကမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနယ်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်သင့်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြံဖတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ9ကြိမ်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ27လောက်ခန့်အမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲ2ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကော်မတီရဲ့ဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးပါတဲ့ကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွားနှကောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေကိုတဲဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးပြူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ပြူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဖလန်းမြို့ကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဟာခါမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချွန်ကျုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုဖို့ဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမျိုးအထက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်ရရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လဲချင်းတိုင်းသားသတင်းဌာနအချို့ကပေါ်ပြပါတယ်။အခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖန်အန်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်တဦးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတက်တန်း60ကျော်တိလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျက်ရှိရှိမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတို့တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖအံမြို့နယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျုလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ဆောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတူဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အသက်4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမေလ14ရက်နေ့မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကsuicide drone ဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာသင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတပ်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တိလာရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းအဆိုပါတိလရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိကရင်နီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မိုးပြင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်တအူးနဲ့ပြူစော်တိတအူးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter, Wine Drill, Satellite Lady နဲ့ Howitzer တွေအလုံးကျုံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တို့အကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းနီပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအမတ်တ်အယ်ဖာစစ်တေတာကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား10ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကြံတပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရဲရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရဲထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရဲအာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုခြေမုံသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစဉ်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံ

တရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေအတွက်တရင်အလုပ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれ။အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 20ခုံမြင့်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ908ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစုံခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စည်ရင်တွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာအေဘီလာ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဘီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောကျံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်၍ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့

0: TNLA ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရော့နေစီတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNLA ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNLA ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြစ်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M21 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဖြစ်လာစီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆူရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြီးညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဘူးနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြွေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လုကိုင်းနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငโกကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကျော်ပြီး drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတစ်လျှောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မ မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဒေါ်လာရင်းအားစုတွေအကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကဒေါ်လာရင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာကိုရန်နေမြင်တွင် ULAA ကောင်းဆောင်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညညရဲ့တိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်းတည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့် Asimyao data ga ULAA ne pu de lou sha ni de tacha to tai da la na kai tat phwe ri ko da phia pe nai me ane tha le phit ba de ULAA ane ne Bangladesh India nai ngan rei ne sat san yi ga tiyou nai ngan sat san yi the po bi a yee ji de tabo le phit ba de ULAA ane ne Bangladesh nai ngan ne pu paung saung yet twa bu myo len tha de tabo ဘူဂျုတ်ထုံမြန်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျတဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘူဂျုတ်ထုံမြန်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေ ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါအနည်းချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
6: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြမပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအစဉ်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြမပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒိသာကန်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒ တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရရောက်ရာတာဝန်တွေခန်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မြို့ပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့သောတော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမြို့ပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರೀစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမီတွေကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်လွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့တရင်အချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးအပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေတရင်တပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကဆေးထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်း အချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပေမဲ့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမီရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်သို့တော့တော်လန်ဤဒေတာတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။တိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ရေစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
7: ။တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲ။တကြံကြလို့တော်လန်ရေးမဖြစ်မှမပူနဲ့။တကြံကိုနိုင်ကတော်လန်ရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နှုတ်မြစ်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပျော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတစ်ခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်း၏တီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်။ ਨੇ ညို့နေနဲ့ဖွဲ့စီကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကားကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံမှန်ကြသည်ပ ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေဖန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တနှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလိုမရစနစ်နွမ်းလိုမရအပြစ်ကြမ်းလိုမရခစ်သွမ်းလိုမရအခါကသွေးစစ်လောင်ခြင်းကာလသည်အရေကုန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းရတာတစ်တို့ထုစစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးခြင်းမျော်ရည်ခြင်းအိမ်မက်ခြင်းနိုးထခြင်းစားလောင်ခြင်းစိတ်ထွက်ခြင်းလေယူးခြင်းနှွေဦးဂိမ်မံနှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
8: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်စဲတီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြန်မာစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါ။ကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်။တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6 အခန်းငယ်ခွန်၈စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မျိုးကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်ဆုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်သုတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1911ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘဝနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြည့်တိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တဲ့1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းတန်းတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ 6 မြန်မာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်8 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်9ကျောင်းသုံးမြန်မာတံတား10အလေတန်းမြန်မာတံတား11တန်းမြင့်တံတားနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြန်မာကြောက်စာများ9တွဲပမောခလုစ်တဲ့အတူမြန်မာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ချန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြန်မာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနာစာတမ်းများ15မြန်မာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောခမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြန်မာဘာသာဖြင့်23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity ဝိတုဒ္ဓိမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနဲ့ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း 28 ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30 ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31 ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးဂါတာ85ဂါတာအနည်း55ပုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 32 ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤဆလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာ
9: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
8: ။အတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမှုကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါ။ပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြဓာတ်တီကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဥဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူဖို့ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနမှာကိုယ်တိုင်ကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကိုတထောင်၉၈၈ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ခရီးရန်သာသနာပြုယုံကြုံမှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခထောင်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရှားမှုမှာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပ ပါဆရာကြီးဦးဝင်ကိုခရိယန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံးကျုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင် 1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်နှစ်30ကျော်ကြာဆရာနာရှင်နေကြောင်းကတင်ညွတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညွတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှစ်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူးပါ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: 去。
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရီဗျူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဆလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တီတာငိမ့်နဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္တလေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွင်နဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမောင်မောင်ဦးတို့ကအခွင့်အမာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လရင်အတွေ့အကြုံလူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်တင်တာတွေတော်လရင်မှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေးရည်သွေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများခြွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီမျှခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်နေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညီသက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများဒန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားများပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများဒန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့

ne pinne ni da rwe go le pyin pyin tan tan kan kwat tha ba de thu thu nang ngai chin da rwe a paw khwe cha sat sat mu rwe go pyin tan soa shauk cha tha bi san na pya chin da rwe a paw naw sat twe pinne mu rwe ma lou nai bo ne tu rwe ye taung su jet rwe go phye shin pe nai bo nang ngai ga chin thong saung ji ye phwe rwe a ni ne a myan song a le tha saung ji pe bo go le PPNM ga taung su tha ba de khmyar salabi မေလ၁၇ရက်နေ့၂၃ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုမေလ၁၇ရက်နေ့ကနေ၂၃ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ၁၅ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလထဲမှာအာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းဆေအိုစုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနိုင်စင်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆေအိုစုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြံဖတ်နိုင်နေရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချိမ်းခြောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွှန်ကြားရေးမှုဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်စင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်စင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ၊ပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစည်းအစဉ်ရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နေမြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတော်လှန်ရေးဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခရမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နေမြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခရမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရစ်ရန်ကားပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္သာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေ G3 တနက်တလက် G ပေါက်3ခု G 50တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုတဝဲမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးမှန်းဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့နှိစရာတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့လဲဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လဲလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတပ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ

0: F4 ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းချောင်းကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ချောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးPDF ရဲဘော်၄ဦးကြဆုံးက၂ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်အမြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကြောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးပါတယ်။တကူကျေးရွာအုပ်စုဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျက်ရှိရှိဘုံကျဲတက်ခတ်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနယ်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသအခြေစိုက
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟုတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အကြံဖတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့ဒီနေ့နိုင်တိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီး2ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ9ကြိမ်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ21လောက်ခန့်အမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲ2ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးရွာတွေကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွားနှစ်ကောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေကိုတဲဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာခါမျိုးဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဟာခါမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချုံကျုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြို့ဖို့ဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမျိုးအထွက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လဲချင်းတိုင်းသားသတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြပါဗါးအခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါဗျာခင်ဗျာဆလဘီ ဖန်အန်နဲ့6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က၄ချောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်တဦးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတပ်တန်း60ကျော်တီလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျက်ရှိရှိမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖန်အန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်တို့ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်က၄ချောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖန်အန်မြို့နယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျူလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ဆောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အသက်4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲမေလ14ရက်နေ့မှာနောင်မြတ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကဆူဆိုက်ဒရုန်းဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဂိနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတပ်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တီလာရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းအဆိုပါတီလာရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိဂရင်းနီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောဂရင်းနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စည်းရုံးတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်မိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဘိုးတဦးနဲ့ပြူစော်တီတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဝိုင်းဒရယ်၊စက်တက်လေဒီနဲ့ဟာဝီဇာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တဦးကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းနီပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုဒေါ်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအမတ်တစ် Alpha စစ်တေသားကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တရင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ10ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကျန်တပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကင်းပြင်းနေတဲ့ကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံတွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကလေးကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် နေဇက်ကုံတော်ကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတော်ကြီးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ကွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ပြားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကို25ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ98ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းကြီးနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတည်ရင်းတွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအာလုံးနီပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတခြားကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုကြားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစားတစားထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစားတစားပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မျိုးတမျိုးနေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: သမရရှိချင်းဖြင့်ကသမရထရမ်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အိမ်နောက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလက်ဖက်ရည်အခံပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
1: ်
0: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခရီးစဉ်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘိုးရင်လေးရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့ခ်အရေးဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသပ်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘိုးရင်အစီး600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မွတ်ဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
1: ါ။
0: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
1: ် We want the streets open
0: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိတ်တီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပန်းအရာတော့ခန္ဓာနှွေးထွေတဲ့ထိတ်တီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်အမရရှိခခီးစဉ်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကန့်အသွယ်မှားရင်တဲ့နိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်အထိဒီကိစ္စကိုကြေညာဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါရှင်။ဂရိစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြိပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အာရဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာတောက်ကြနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနေ့ဂရိစ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်စားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းခြေနေတွေအပေါ်အခွေဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘာသမရဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဖက်ကဂျူဘာနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရီနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှချက်ချင်းဆိုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Rick Cliff ဟာဂျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘာရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် ်စီကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလက်စစ်တပ်အားစနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဒီအစိုးရတဲကလူတွေ

ဟက်တီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရပ်ကွက်ဒီမှာတင်းငင်တွေမနဲ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့၁၂နှစ်အတွင်းမှာတင်းတင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အင်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ၃ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးဘဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုကောင်းပြတ်တတ်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူခုနှစ်ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတင်းနဲ့မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟေတီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ညားဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။နယ်စီမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Borders ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆွတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလွှတ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ Chad နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Gira. Larga, larga. Larga, larga.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဖတ်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်းသားငါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ရှိတော့လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြီပါကကတတိနေရမှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့ကားကတော့ငါးလေးပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကရင်းတော့200000တပေါ့တပါဟို35ရက်ခုလိုတပါ35ရက်ရောကားကဘေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြောလူရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရိပတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အကောင်လို့ကြတော့ဥမာဝကသူ့မာမွေးမိသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးတို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးမစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥမာဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချင်တော့မှ900000 300000အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးချင်လို့ဒီလေဘူးတွေဈေးတယ်လို့ပြောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းဘလာရတော့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒါနဲမှုဆိုတနေ့ကို၄-၅သိထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲချိန်မရတော့
0: ။တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူမင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဝန်တော်ကတစ်ခါကြည့်တယ်တစ်ခါကြည့်နေရတာဘောလုံးကိုစီမီရတော့မထွက်ဘူးပေါ်ကပုံမပြတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးမကပ်တော့မထွက်နိုင်အဲ့တော့ဒီအတန်းကြီးကအဲ့လိုအဆူဒီမှာများမှာဟောလာပစီကပြည့်အရင်ကွာရေကိုနှိမ့်သွားပစီကညံ့မှာတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေဘောလုံးမှာတော့နေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့လုံးလုံးဝလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်အနေနဲ့
3: လက်တလောရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဘူးတော့တော့ဆူရဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအခုဘယ်လိုဆိုလဲ။ဟာဆိုတော့မယ်။ရောတော့ကြောက်ကိုကလီတော့မလုပ်လား။ဒါကအခုဆိုတော့မယ်။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးဟာဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
0: ။အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်ရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလို

0: ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အဆိုင်တကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလာကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလ2နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာလာသိမ့်ပြီလို့၃နှစ်မြောက်လောက်ကတည်းကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့သဘောကြမှာသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နယ်မြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနယ်မြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေတန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေ၊သွေးတွေ၊ချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေ၊မင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တည်းပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသေးရက်တွေနဲ့ပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသေးရက်လက်ကားဈေးတွေမှာအနည်းနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင
1: ် When you take these actions
2: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပ
0: ါပါပြီးကုံဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေစီစီတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့တော်တယ်အဆင်ပြေပါမယ်။မှပစ္စည်းကအလောက်ကြီးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတတကိုဆရာကြီးတတတအရင်တော့ဘီလုံးအခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု900 800အပင်ချလေအပင်900ချ900အဲ့လိုမျိုးဒီတော့အဒီဘာခင်ဥဒ္ဒရီရောအကုန်စီးတက်ဖို့
0: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကိုဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တီးနှံအရေးသေးတွေကြဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
5: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဝင်တယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်ကျော်တော့ဝင်တယ်။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့တွေ့ရပါတော့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်။အဲ့ဒါတော့တော့မကဘူးဆိုနားတယ်အဲ့ဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကျွန်တော်ကမဆတ်တက်သွားတယ်။အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူကမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
0: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနွေပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညအဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ် တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စားလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်ຫນွေဦးဂိမ်မန်ຫນွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွင်အသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့နှီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ရင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေသတင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကလေးကတော့ဝိကြရလေသူကုန်ရုံးကလေးကဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာလို့လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျွန်မအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်းလိုလိုနေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကအနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစု၄ဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာဇာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏။မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျန်မင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏။မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြန့်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အတိအသင့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမီအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိယာဦးကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံ ထိုဥပေါင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတ္တတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံမုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်္ကြန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမှာစုံငါလုံးတင်းလာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်အင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတို့နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရဲတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရဲ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအောင်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အာလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှည်တောက်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံချိန်ဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငပ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးဘေးကနန်းမှမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကရဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကရဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်စံတော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခါတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါပါဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတ်သား၍ဤအားကိုရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံသီးနှံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ကြာကာလအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖွ့မီချောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်ပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရေဂျိုစေဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခေဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှွေဦးပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျှင်လနကိုင်းတော်လန်သောတက်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတတလာစူပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လနကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မောဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုံဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI တီတာပညာရွာဖြစ်အံ့
2: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့
2: နေုံလတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုဆီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖုတ်အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကြုံအာများအာရှင်လင်အံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာကန်သည့်ဖုန်ကြီးများအာပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံကနိုင်ရကများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ့တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လည်းရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
3: ်တော်လိုင်းကာလမှာဖ ဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရခန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြရီမန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်လေးမူအတိုင်းဥမအီလူလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံးမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလို့ကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့။သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လာရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးထွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CRSET ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူနိုင်ငံအကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမ မြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲကောင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုးလန်းမှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတက်ငွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမုံမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရေဗျူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဆလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တီတာငိမ့်နဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္တလေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွင်လည်းလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမ မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီ၊ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်မာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံ၊လူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်သင့်တာတွေ၊တော်လှန်ရေးမှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေး၊ရည်သွေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချွင်ချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံချင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံချင်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီများခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံချင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညင်သက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံချင်းသားများဒန်းတူညီများခွင့်ရရှိရေး၊နိုင်ငံချင်းသားချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးအုပ်စုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချန်လက်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပို့ပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်အချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သူနိုင်ငံချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအချင်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်းPPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီမေလ19ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အခုမေလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလထဲမှာအာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းဆေအိုစုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆေးအုပ်စုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုတွေမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေး

0: န်းကိစ္စတွေအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လိုင်းရေးမှုများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတောင်လိုင်းရေးပေါ်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်ချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရစ်ရန်ကားပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္သာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေ G3 တနက်တလက်ဂျီပေါက်3ခု G 50တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုတဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးမှန်းဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့လဲတဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတက်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြဆုံးတယ်ဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာPDF 4ဦးကြဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းကျောင်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးပြမှတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးPDF ရဲဘော်၄ဦးကြဆုံးက၂ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်အမြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကြောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုပါတယ်။တကူကျေးရွာအုပ်စုဟာမြူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီး2ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ9ချိန်ခန့်မိုင်းဆွဲ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့

0: ရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ခက်ခဲတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်ထံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ27လောက်ခံအမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲ2ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးပါတဲ့ကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကယ်6စီးနဲ့နွားနှကောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေကိုတယ်ဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်တရားရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေတာတွင်တင်းတွေကဆိုပါတယ်ဖလန်းမျိုးကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဟာခါမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချွန်ကျုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားချို့ဖို့ဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမျိုးအထွက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လဲချင်းတိုင်းသားသတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြပါတယ်အခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖအန်နဲ့6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်2ဦးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတပ်တန်း60ကျော်တီလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျက်ရှိရှိမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖအန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်တို့ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတို့တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖန်အမျိုးနယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျူလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ဆောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အသက်4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်သုံးလုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမေလ14ရက်နေ့မှာနောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကဆူဆိုက်ဒရုန်းဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတပ်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တီလာရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းအဆိုပါတီလာရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိကရင်နီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်မိုးပြင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်ထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုတန်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9:00ကနေနေ့လယ်12:00ခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဘိုးတူဦးနဲ့ပြူစောတိတူဦးတေဆုံးပြီးခုနှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်းဒရယ်စက်တက်လေဒီနဲ့ဟောဝေဇာရီအလုံးကျုံအသုံးပြုပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တူဦးကြဆုံးကခြောက်ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပီအန်အိုပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအမှတ်1အယ်ဖာစစ်ဒေသကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထ ကမ္မရလေးရာကိုတရင်ကစစ်မှုတန်းတသားတဲ့ဆယ်ဦးဟာတက်တွင်းရိုင်းနှက်နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာသုံးဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကြံတသားခုနှစ်ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ
1: ကမေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကင်ပြင်းနေတဲ့ကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံတွေးရီလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကလေးကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေးရီအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှာတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေးရီအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကို25ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ5အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြားတတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများပြပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးအမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအာလုံးဒီပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်စီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအရာဝတီမြေရှိချမ်းတလျှောက်ကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတွေကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုကြားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မြို့တမြို့နေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှန်မဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလို့လို့ຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနန်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တတမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ချိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနဲသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရည်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမျိုးတွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်

0: 2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးပုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရဲသားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ news chronicle ap 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာသမရာဒုသမရာဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်းရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီးတီးငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစ
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ဒီတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကာလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရသလိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာတာ

0: ရဲ့လူအသက်များပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေတွက်ကရေတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသစ်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမန်တော်ယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရင်မှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကုမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကန်ယိုတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1 တမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်တံလွန်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီဟာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာဒီထိုင်နိုင်လိုက်ဒီထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကိုလေးကတော့ဝင်ကြတယ်လေသူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်တံ့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ယန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ယန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြယန်လူအခွင့်ရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါလေထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်သူမအောင်မြင်ပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ် ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရက်တီဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရက်တီချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းတော့ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းအလဲကျရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူချုပ်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်းသားငါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောင်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။ဈေးကြောင်လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွန်စီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားပါတယ်ဒီတော့ဘူးနေတော့ကားတော့ငါးသိဘောလိုက်တက်ပြီးရောင်းပါကတော့ရတော့1000တဘောတဘောက35ရက်ခုလိုတဘော35ရက်ရတော့ပါကဝေးရောက်တဘောတသိမ့်ပြောလူလည်းရော
4: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကလူတော်ကဥမာဝကသူမမွေးမြေသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေ
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: အားဥပမာဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမူရချိန်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတွေကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလိုက်ရတာဘောသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီကနေဘူးတို့တနေ့လေးသိန်း၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
4: တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်တူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတို့တင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြီးရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူမင်စတဲ့အီယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဆီမှကုံစိန်လက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။ဝန်တော်ကတစ်ခါကြည့်တော့တစ်ခါကြည့်ရချာတယ်။ဘာလို့ဒီစီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူး။မကပ်တော့မထွက်နိုင်အလိုဘူတန်နီကအလိုရစီဒီမမြားမှာဟောလာပစီကပြေးအရရကွာရေသူနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့မှာတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေဝင်တော့မှာလားနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေးအခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသားရှိ
4: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေးထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
5: ်။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွား။ဘာလို့လဲကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတူတယ်လည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူဖြစ်လို့ဆိုးတယ်။ဟာဆိုးဆုံးမ။ရောတော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့ကလုံးလာ။ဒါကအခုဆိုးဆုံးမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့အဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
4: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ4မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသင်းငန်းကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်းပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော .5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏ဝေါမာတာနတ်သမီးက အလှည့်ဆင့်၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ရွေဦးမင်းကိုစောင့်လင့်၏မိုးဦးတန့်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနောက်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြန့်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့ဒန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်းကြံကြဟော်ဒီသင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအတန်ဝိသေသအခါဘီကသင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်သင်းကြံအကြမြေကန်သည်တေဂျိုကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေနေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွန
8: ့
0: ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မော်ဒဟူကအယူညွန်ကျက်တပရေကဖာညွန
8: ်ဟာ
0: လောက်ကြာကကြာညွန်စနေကငကညွန်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင်းတို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတင်းငုံလေးကအောင်ကြည်ညွန်တင်းလာကကြည်ပြညွန်အင်္ဂါကပဆလာညွန
8: ်
0: မော်ဒဟူကဝါတာညွန်ကျက်တပရေကပသုံးလုံးညွန်လောက်ကြာကမယနာသညွန်စနေကနေဖုံးလက်ညွန်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစီရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတင်းငွေလေးဂျုံမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းစေကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းစေကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေးခြင်းမတန်မဲ့သေးရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်သင်္ချေအခါရှောင်းခြင်းရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံ့ကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရင်းမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကြံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင့်အောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိက စစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ
8: Enemy spotted
0: ရေရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထီ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာ10ကနန်းနှင့်6ကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခေမမန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဗတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
8: 何
0: ရရကခွေမီ3ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနတ်မှာ4ရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာခွက်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ6-5ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ2-9စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ကဋိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက်ကြဲ1389ခုကစုံလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတင်းနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့သုံးချက်ဒီကျော်လေးနာရီတပတ်30ပီးစနာသုံးခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူ
9: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
10: ်
9: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အခါတို့ဗိုလ်ပြုတ်တည်နေအညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကြက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည် အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျာမာတကြားတော်လန်ရေးဇောက်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတပေါင်းဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจ ్య လွန်ထောရိခာပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှင့်မြီကားချိနာနှင့်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနက်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖို့မိကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံလူတို့အနာဖျားများကုန်အံဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံအမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံမရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံမိဖုရားသက်မြောက်အံအခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ဂါဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဗဇ္ဇဤအရှင်တယံဇာတဂျိုးသည်တနင်္ဂနွေဂျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုးနှလုံးသောမဂျိုးသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဦးပြည်သူတော်လရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID ဒါပညာရွာဖြစ်အံ
10: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဇိုလတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပောက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဇိုလတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိမ့်သံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထည်ဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့ စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားတော့ကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့။ဤကားတော်လန်ยีအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
10: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အကောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအား내ချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြတယ်လို့ အချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမှုမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမှုမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တတုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနှီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လဲစူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရပ်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အရိအခွင့်ရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဂျော၊ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန
11: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ်6539515519နဲ့6539515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
10: လနဲ့ကိုင်တက်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှင်းမြောင်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
12: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနှင့်တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဆလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိန်းနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္တလေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွင်နဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်အမာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လရင်အတွေ့အကြုံလူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်တင်တာတွေတော်လရင်မှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေးရည်သွေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီမျှခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညီသက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဒန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးဥစုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရွေချက်ရှိရှိချန်လက်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပိုပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။တို့အပြင်အချင်းထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီး နိုင်ငံချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သို့နိုင်ငံချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအကျဉ်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်း PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမေလ18ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့ ASEAN စည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့ ASEAN စည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလထဲမှာ ASEAN စည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက် ASEAN ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး၊16ချိန်မြောက် ASEAN တပ်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှူးများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက် ASEAN တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆဲအုပ်စုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက် ASEAN ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွှန်ကြားရေးမှုဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပူးရဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒွန်လင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒွန်လင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒူရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရစ်ရန်ကားပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္သာရီမှဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေကြည်တိတနက်တလက်ကြည်ပေါက်3ခုကြည်90တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးမှန်းဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့လေဒဝဲမျိုးသားလွမြော်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒူရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လေတော်လိုင်းတပ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့ဒ တကူရွာထက်တန်းကျောင်းလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10:00ခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းကျောင်းကိုလေးကျောင်းကဖက်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10:00ခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းကျောင်းကိုလေးကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့

0: တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာသင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုပါတယ်။တကူကြီးရွာအုပ်စုဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုယ်ကမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါဗျ။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့ဒီနေ့နိုင်တိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ9ချိန်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ21လောက်ခံအမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲနှစ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးပါတဲ့ကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွားနှစ်ကောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေကိုတည်ဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးတည်ဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးတည်သွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဖလန်းမြို့ကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဟာခါမြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချုံကျုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုဖို့ဟာခါမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမြို့အထက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်ရရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လဲချင်းတိုင်းသားသတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြပါတယ်အခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ချုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လက်တီးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖန်အန်နဲ့6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်2ဦးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတပ်တန်း60ကျော်တီလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျက်ရှိရှိမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖန်အန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တို့က

0: ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတူတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖမ်းမြို့နယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျုလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ရှောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတူဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်အသက်4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမေလ14ရက်နေ့မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကSuicide drone ဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတပ်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တိလရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံပြီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းအဆိုပါတိလရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိဂရင်းနီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောဂရင်းနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မိုးပြင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်တူဦးနဲ့ပြူစော်တီတူဦးတေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်းဒရယ်စက်တက်လေဒီနဲ့ဟာဝီဇာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တူဦးကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းအနီးပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုဒေါ်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအမတ်တ်အယ်ဖာစစ်ဒေသကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ဆယ်ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကြံတပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
1: ါမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်ကွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံတွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရာထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဟာ ကုံတွေအရာစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုတင်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ပြအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကို25ချက်နဲ့ပေးလက်မြေ5အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြားတဲ့တဲ့င်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တင်ငယ်ညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအလုံးနီးပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာသခိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပီးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တမြို့နေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

妈妈你咋弄？妈妈你的事啊哈，妹妹妈妈你的事啊哈，我如今没办那个，我房间啊呢，房地产没起啊，我不要钱哦，就这了，好了。

ိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေကိုဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

这几个，来干来干来干来干。

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ကျူဘာသမ္မတဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမ္မတဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကကျူဘာနိုင်ငံကိုကြာတာပရီနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှချက်ချင်းဆိုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Rick Cliff ဟာကျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Castro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကျူဘာရုတ်တန်လိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျူဘာနိုင်ငံဟာအစံဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး American ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လူရဲ့မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာ American သမ္မတ Donald Trump စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် American အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလက်စစ်တဲ့အာဆနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီအစိုးရတွေကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူဘာကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှိုးလေယာဉ်တွေပြန့်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတသားပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ရှင်ဘရစ်ပွန်ဂျိုဆေစီပွိုင်းနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခန့်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အရာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ်ဘရစ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငင်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းခြေနေတွေအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟစ်တီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရပ်ကွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့12နှစ်အတွင်းမှာတင်တင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်အစားတချို့ပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ3ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ကွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုကောင်းပြတ်တက်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူ9ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟစ်တီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ရဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီ အဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။နယ်စီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Borders ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆုတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ချတ်နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကသမ္မတထရမ်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေအိမ်ရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဧကန်ပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချုပ်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
1: ်
0: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခရီးစဉ်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုဖွဲကောင်းတဲ့ခီးစဉ်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘွေင်လေးရင်အစည်း200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင် Fox အတင်းဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသပ်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘွေရင်အစည်း600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
1: ါ။
0: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
1: ် We want the streets open
0: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပန်းအရာတော့ခါနာနွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်အမရရှိခခီးစဉ်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်နိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပသက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တည်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မုံထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်ရဲ့အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ္မကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေနှွေရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်းSEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျာကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်၄မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလဲလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး ဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်ငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတံန်လုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းတော့ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဦးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကြီးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးခြေပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီး

0: သာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင
1: ်း
0: ရေသိမ့်မို့ဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအီလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်ပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
2: နော်နီ
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ကွယ်ညီမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ယာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်လောင်ပါကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားတည်တာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရ
3: ီ Stand with independent media before silent takes over Every story they tell is a light against the darkness Help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်ပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်။ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်။ဖူကောင်ကြီးကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီ။မဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့။မကြိုက်လို့ကလည်းမရ။ကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်။ညီမပြီးတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှမဟုတ်လားဝန်ကြီးလာတော့ရှီကျင့်ပြင်ကလားနှစ်ကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မာလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စေယုံကို

0: ဧလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေကုတမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမျိုးတွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံချေတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအေးအေးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: သမရဟောင်း2ယောက်နဲ့နေလေစာစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုက်ရေအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတာတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တာတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြေဝကျော်မော်အထိအေရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းနွေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားပင်ရပဲအပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လေတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေခြင်းဘူးပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သ တမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြစီတစ်ခုရဲ့ရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်တမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့တမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीတမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့တမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့တမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့တမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေတမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ဘက်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စောက်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။တမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲမြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတယ်ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေ။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေ။နာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲ။ဖဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပုံမူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုံးလုံးနေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဆက်သိမ့်နေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေ့ဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလို ဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလား။နှစ်စံတည့်ရက်နေ့မှာတော့ဒီတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရာတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့ຫນွေဦးလှဖြစ်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်ဒေါ်လန်ရေးကာလာမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလစင်လိုလိုຫນွေဦးလှဖြစ်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျဉ်း90မြောက်ခုတိမှာနဲသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကုနန်သူတွေလည်းကုခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တီသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတီလည်းအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖြေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရန်ပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနဲသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရေးခရီးချမ်းမှတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှပါပဲဘသူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ရေးဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှန်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ချိန်ရင်နဲ့မထဲကြ။ချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့ပန်းပဲစည်ရည်အရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစည်ရည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ရင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောနေပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလောက်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကတော့မိကြရလေသူကုန်ရုံးကဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောက်နေတော့သူကအိမ်ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာလို့လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့တင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖက်သမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကန်နကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကျံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်တို့ရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြီနဲ့တဲ့အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့
5: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ဒီငွေချေပင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ရှင်ပြောချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချေပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖက်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲ ပန်းနန်စီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျပ်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်သူတို့ကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေတော့လေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလေဟိုကဥပမာအေကာ30ချီးလို့လေသူကစေကာတော့ပဲချီးတာအမေတော့လေဥပမာ2တိလောက်ချီးပြီးတော့အေကာပြီလောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘာမို့တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမယ်ဖြစ်တယ်လေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမလဲမသိဘူးအခုလောတဲ့နေရာကြီးဒေမီဩတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တပင်းတောင်းတောင်းတော့ကအခုတပင်း5တောင်း6တောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလေအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
4: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့် 2022 ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ယန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလက်ချာဥက္ကဋ္ဌအလက်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုတ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာ၊ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ အာဆင်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ခန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆင်အဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ်ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါင်းမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှံစွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်သာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွာရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရဲလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါ रे ရာဇမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါ रे ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကသာဖန်ဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစစ်ရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာ ချောင်းတွေမှာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောင်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတုမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပဝန်းကျင်အစိမ့်အင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ္တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းလူဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်စုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှိမှထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှိအစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိတ်ခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မြမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမထွက်ရှိတဲ့မိုးကုန်းမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောင်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘောပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရေးဗျူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့
8: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
7: ။တွင်ဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSC EF နဲ့မန်လေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးNLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန်လေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဆလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်လေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တီတာငိမ့်နဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန်လေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွင်နဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီ၊ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်မာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံ၊လူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်သင့်တာတွေ၊တော်လှန်ရေးမှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေး၊ရည်သွေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံချင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံချင်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီမျှခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံချင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညင်သက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံချင်းသားများဒန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရေး၊နိုင်ငံချင်းသားချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးအုပ်စုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချဏ်လတ်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပို့ပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်အချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သို့နိုင်ငံချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအချင်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်းPPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီမေလ19ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အခုမေလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလထဲမှာအာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှူးများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းဆေအိုစုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆေးအုပ်စုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ကြိမ်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြံဖတ်နိုင်နေရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကအထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွှန်ကြားရေးမှုအဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြအဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ကြိမ်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်စင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ကြိမ်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒုံလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့တင်ဆက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒုံလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရစ်ရန်ကားပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တွလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေကြည်တရီတနက်တလက်ကြည်ပေါက်3ခု၊ကြည်50တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုတဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးပန်းဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့လဲဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လဲလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတပ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာPDF 4ဦးကြဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာထပ်တန်းကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာတကူရွာထပ်တန်းကျောင်းကိုလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ကြောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး PDF ရဲဘော်၄ဦးကြဆုံးက၂ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကြောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးပါတယ်။တကူကျေးရွာအုပ်စုဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျက်ရှိရှိဘုံကျဲတက်ခတ်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ထနာကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အကြံဖတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ9ကြိမ်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ21လောက်ခန့်အမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲနှစ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကော်မတီရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးရွာတွေကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ့ပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွား2កောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေကိုတယ်ဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးတွေဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်

0: ာလရ266တက်ကဗျွာမှုအပါဝင်ရရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျွာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းချင်းတိုင်းသာသတင်းဌာနအချို့ကပေါ်ပြပါတယ်။အခုလိုဗျွာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖန်အန်နဲ့6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်တဦးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတက်တန်း60ကျော်တီလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျက်ရှိရှိမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖန်အန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တို့ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖန်အန်မြို့နယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျုလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ဆောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတူဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်အသက်4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမေလ14ရက်နေ့မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်
1: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕອນລັນປີດູມຍາຄະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນາກໍຍມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်ປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກຣີມີພິນກະສະເບີຊောင်ຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍ່ຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີແຍ່ບໍວະລີຈີນີລີກໍປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါລະຄູລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အနာကျုပ်နာမခါကဆူဆိုက်ဒရုန်းဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတက်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တီလာရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းအဆိုပါတီလာရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိကင်းနီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစေအစုရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်တဦးနဲ့ပြူစော်တိတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ၊ဝိုင်းဒရယ်၊စက်တက်လေဒီနဲ့ဟဝဇာရီအလွန်ကျွံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတက်ဘက်ကရဲဘော်တို့အကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းနီပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကလည်းအမှတ်

0: Alpha စစ်တေတာကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား10ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကြံတပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန်းနှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
1: ါ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်းSEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဣဒါအိုစကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်2ပြည်သူကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်3အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဗဟုအစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SEF အနေနဲ့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စည်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေတာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့် 2022 ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ်2669ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြေညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေ။သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေ။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါလေ။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါလေ။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမ်းမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ future တို့သုံးဝင်ဆိုင် forum တစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှဲ့ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလာကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်အရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကို စက်ကူစုပ်လိုလုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
3: လုံးမဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလစဉ်လိုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ခုတိမှနဲသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်သမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင
4: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
3: ယ်ပါမလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာခုံချမှုစရိတ်တတ်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျင်း90မြောက်ဆိုဒီမှာလဲနေတိကာလာတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလာအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: SCEF ကိုမျှော်ယီ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်လီမူအတိုင်းဥမအေးလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလဲသကြံကာလာဆိုတော့ညုံမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယျဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောင်းမိ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငါ့အောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်။အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလည်းအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲ။ဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလနဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြချင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော်ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော်စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီရွယ်ပန်းတိုင်းကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့ပန်းပဲစီရင်အရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလေကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကြုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ ဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနီတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝကန်ဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လည်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနီတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနီတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်တော့တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြာနေပါတယ်ကွန်မြူနီတီဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနီတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနီတီကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနီတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်တွင် ULA အေအေးခေါင်းဆောင်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာဂျီဘာတာချာရာက ULA အေအေးရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULA အေအေးကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်လာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိတ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ထုတ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကံကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလိုသုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောင်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုံ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
2: ဟစ်တီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရက်ကွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့12နာရီအတွင်းမှာတင်တင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွမကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ3ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုခေါင်းပြက်တက်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူ9ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟစ်တီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမို့ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ရဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကြမ်းမိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။နယ်စီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Border ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကစေယုံဝင်ထဲမှာနေရဆွန့်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီစံတွေကလည်းစေယုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ Chad နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူပါသမရဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူပါနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရီနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှချက်ချင်းဆို လို့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Rick Cliff ဟာဂျူပါထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Castro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူပါရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူပါနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လူရဲ့မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဂျူပါဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူပါအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျူပါမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလက်စစ်တဲ့အာဆနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူပါမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီအစိုးရတွေကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူပါနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူပါကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှိုလေယာဉ်တွေပြန့်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတသားပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကခံမှန်းနေကြပါတယ်ရှင်သမရရှိချင်းဖြင့်ကသမရထရမ်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဧကန်ပွဲမှာနှုတ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချုပ်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
3: ်။
2: ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုဖွဲကောင်းတဲ့ခီးစင်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘဝင်လေးရင်အစည်း200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင် Fox သတင်းဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသက်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘူရင်အစင်း600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
3: ါ။
2: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်။သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတဆင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
3: ်။
2: သမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပန်းအရာတော့ခါနာနွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။သမရရှိခခီးစင်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်တနိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Race Confuse စီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာ New Delhi မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြိပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာတောက်ကြနေမှာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ် Race အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။ အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံခြိုင်းဝင်ကြီးအရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုံချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်စားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်ဆင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေတွေအပေါ်အခွင့်အဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံတွေးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကလေးကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစွာမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်၅ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကံအများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေရေးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကော့ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအလုံးဒီပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာငင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ငင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရဝတီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကူတော့ပြန်လေထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ချမ်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်အထံခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပီးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာ တစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္လေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရီဗျူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္လေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္လေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့တွဲဘက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဆလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္လေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တီတာငိမ့်နဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္လေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီဗဟုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်အမာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံလူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်တင်တာတွေတော်လိုင်းရေးမှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေးရည်သွေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံချင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံချင်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီများခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံချင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညင်သက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံချင်းသားများဒန်းတူညီများခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံချင်းသားချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးအုပ်စုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချန်လက်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပို့ပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်အချင်းထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေပါဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သောနိုင်ငံချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအချင်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်းPPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ မေလ19ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်းရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုမေလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်းရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလာထဲမှာအာဆီယံစည်းရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းဆေအိုစုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနိုင်စင်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆေအိုစုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြံဖတ်နိုင်နေရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွှန်ကြားရေးမှုအဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြံဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ၊ပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစည်းအဝေးရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါဗျာခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နေမြေရဲစခန်းမှာတနက
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ပြဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့တင်ဆက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒူရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရစ်ရန်ကားပြီးညာ9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာတဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တလင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္သာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေ G3 တနက်တလက်ဂျီပေါက်3ခု G50 တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးမှန်းဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့လဲဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒူရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတပ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒ တကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြာဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10:00ခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းချောင်းကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ချောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး PDF ရေးဘော်၄ဦးကြဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရေးဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်အမြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုပါတယ်။တကူကျေးရွာအုပ်စုဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီး2ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခနကြိမ်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ27လောက်ခန့်အမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲ2ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးပါတဲ့ကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွားနှစ်ကောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေကိုတဲဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဟာခါမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချုံကျုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားချို့ဖို့ဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမျိုးအထွက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းချင်းတိုင်းသားသတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြပါတယ်။အခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖအန်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်တအူးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတပ်တန်း60ကျော်တီလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျက်ရှိရှိမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတို့တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7:00ခွဲခန့်မှာဖန်အမျိုးနယ်မေဘောခိရွာကို စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတက်ခဲ့မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျူလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ရှောင်းနေတဲ့16နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတူဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အသက်၄နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၃လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမေလ14ရက်နေ့မှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကဆူဆိုက်ဒရုန်းဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတပ်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တီလာရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းအဆိုပါတီလာရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိကရင်နီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စည်းနှွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မိုးပြင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဘိုးတဦးနဲ့ပြူစော်တီတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဝိုင်းဒရယ်၊စက်တက်လေဒီနဲ့ဟာဝီဇာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တဦးကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းနီပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုဒေါ်လိန်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လိန်တပ်တွေဘက်ကလည်းအမတ်တစ် Alpha စစ်တေသားကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တရင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ10ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကျန်တပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာဇာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်တောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း၎ နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကြံအလိုဒီတင်းငွေတွင်နေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရရကမိမိတို့အရရှိတရုတ်သင်းကျိုင်းသို့သွား၍ဝိုင်းရင်မဲတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခေမမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစီယိုးကိုသေမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ရရကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွ့မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရဲသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ဘုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသင်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ18တောင်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ကဋိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတင်းနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် ၄နာရီတစ်ပတ်၁၀ဘီဇနာ၃ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွဲ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတာပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတောင်ဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူလာသည်နှင့်အမိကားချီနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီပီဒက်တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGOတော်မနခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမာတက္ကရ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ကာဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိတ်ဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုးသည်တနင်းငလီဂျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုးနှလုံးသောမဂျိုးသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းတော်လည်းဖြူဟာများနေရာအနှက်ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှဲ့လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောင်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်မြကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချီနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုဆီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှာဘာမပြောညာမပြောနှင်းနိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နကိုင်းတက်ပိုင်းအသုံးချကြုံအများအားရှင်လင်အံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှာအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖျားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသည်။ညှစ်ထားသည်။လဝကြီးအုပ်ထားသည်။ဒနစီစိန်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့။ဤကားတော်လန်ยีအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့အများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်ခြေခံကလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြင့်အောင်ဖက်ချန်စကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တည်တဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမ်မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်1/3ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေးလာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းရဲသားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတူလှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်လဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိအော်ရဂန်အာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပလဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထား
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။ဒီစင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနဲ့ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြတယ်လို့အချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေးချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေနှီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ် 2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဂျော်ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတို့ချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
5: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဘာလို့ဒီလိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာဒီထိုင်နိုင်လိုက်ဒီထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေတစ်သိမ်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့် ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတခုတော့ကျွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
5: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငိမ့်ချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
7: ်ကလေးကတော့မိကြရလေသူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ဒီမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
5: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းတောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်း၅ဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်းတလို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွမြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဥတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဥတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လန်အင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတာသမီတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလာရန်အလဲရန်အဆင့်အကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင်မြတ်ယတနာလဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံပုံငွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာရွှေကြောင်မြတ်ယတနာလဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံပုံငွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသ

0: ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။အခုလိုຫນွေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစားနားလဲတင်ပါတယ်။မြေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလီချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတော့အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လည်းရေးကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးတွေအနက်6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုစမ်းသပ်ဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဦးဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စောက်ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေကလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်တွေ့တဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှေ့လင်သားရှေ့သားသမီးတွေရှေ့ရက်သူရွာသားတွေရှေ့မရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဦးတန်ပဲထွက်မှာပါပါတယ်ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအာတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီဗလင်းခါချိတ်မှုနဲ့

0: ဦးနေတော့ရှိသည်ဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇယက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစည်းဘွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လीခွေးဘူးလားစီးပုံကမြင်းရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြာတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှတွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်တော်နဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ယာစွန့်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့လားဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘာခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွက်ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်တမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချုပ်ဝတ်တဲ့လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်စာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမယ်ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမ္မတဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမှုရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအတိမတ်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဥဒဏ်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရသစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာတကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာစေအနာသိမ်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ရုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နှင့်မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တဲ့ရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ပါရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကျန်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ
2: ့်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်2025ခုနှစ်နှစ်စမှာတမရဖြစ်လာတဲ့ Donald Trump လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်နေမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အခုကြမ်းရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် United Kingdom Australia Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါဒီပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်တရားဝင်တမရတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမယ့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတန်မရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တန်မရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီအာနာသိမ့်ပြီးအာနာဆက်လက်ထုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NDT ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အဖျင်ရွေးကောက်ခံတမရဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဟာကုံသွေးကြီးအရာစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုတွတ်ဆက်၅ချက်နဲ့ဘီလက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြားတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကံအများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအားလုံးဒီပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတခြားကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာ တစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှူရှာတဲ့လှူရှာမှုတွေလှုံ့ဆော်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြင်းရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး။ NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်း။ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်း။မိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရီဗျူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဆလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တီတာငိမ့်နဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္တလေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွင်နဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်အမာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လရင်အတွေ့အကြုံလူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်တင်တာတွေတော်လရင်မှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေးရည်သွေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများခြွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား200လောက်ကဒန်းတူညီများခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညီသက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဒန်းတူညီများခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးဥစုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချဏ်လတ်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပိုပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။တို့အပြင်အချင်းထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေပါဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သူနိုင်ငံချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအချင်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်းPBNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမ မေလ19ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုမေလ19ရက်နေ့ကနေ
2: နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံ

0: ရာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဆက်သွင်းရအတွင်းကျင်းပမယ်အာဆီယံစီရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလထဲမှာအာဆီယံစီရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာနာသိန်းဆေအိုစုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆေးအုပ်စုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကအထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွန်ကြားရေးမှုအဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြအဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒွန်လင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခရမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဒွန်လင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခရမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရရန်ကားပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်တနာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေကြည်တရီတနက်တလက်ကြည်ပေါက်3ခုကြည်50တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုတဝဲမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးမှန်ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့လဲဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လဲလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတပ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာPDF 4ဦးကြဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာထပ်တန်းကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာ တကူရအထက်တန်းချောင်းကို

0: လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ကြောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး PDF ရဲဘော်၄ဦးကြဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကြောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးပါတယ်။တကူကျေးရွာအုပ်စုဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျဲရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်သင့်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီး2ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခုနှစ်ကြိမ်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ27လောက်ခံအမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲ2ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲကြီးရွာတွေကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွား2កောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေကိုတယ်ဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဟာခါမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချွန်ကျုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုဖို့ဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမျိုးအထွက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းချင်းတိုင်းသာသတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြပါတယ်။အခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကအိမ်ခုနှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖအန်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်တဦးသေဆုံးဒီမော့ဆူကတပ်တန်း60ကျော်တိလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျဲရှိရှိမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖန်မြို့နယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျုလေရွာကနေလာရောက်စစ်ရှောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အသက်၄နှစ်နဲ့၆နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါအဝင်ပြည်သူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၃လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကြောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမေလ14ရက်နေ့မှာ Nam yo dain sit tha na chou namakha ga suicide drone phin la yauk tai khai khe de lo ti ya ba de. Nagaung tai khai mu a twin yat tha pi tu re thi khai mu ma shi khe bi me. Sa tin chang chang ni do thi khai pyet si twa khe de lo ti shi ya ba de. Tho a pyin a chan phat sit ko ma shin tat ha Kaini pi di mo so myo ne dong an kha chi ywa ga tat dan 260 jaw shi bi phit de ti la shin chang go that man mi shu phyet si khe de lo so ba de. Pi khe de 2025 ko ne September la dong ga le a su ba ti la shin chang go Sekomishin daga mishu piasi ke bubi. Yaku natan na se chakuni mila satong yani mina baima. Dudia a chain tama mishu piasi ke rale piabare. Seda ana denjengani. Aguni ebrelago anti. Kaini pinene kayan dida adrema. Seo suye piasi mujao. Badae sa ombao. Chasa konalong ti piasi ke yarelu. Duda do kayini bidu in azu. Biki bf ye sienwe ya tia bare kamya. ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မိုးပြင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုတန်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစောတိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွ ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်တဦးနဲ့ပြူစော်တီတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter, Windra, Sattat Lady နဲ့ Howitzer တွေအလုံးကျုံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တဦးကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းနီပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုဒေါ်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအမတ်တ Alpha စစ်ဒေသကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား10ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကြံတပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုတည်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒ ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင်းသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇီယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရစ္ဆာန်နိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘောဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တည်ရင်းတွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတဲ့အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်�ျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆက်ရထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့ဆလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေဆလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စေအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ငူတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ အတူပူပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အကြံပေးစစ်တပ်ကဖလံမြို့အပါဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလံမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုသွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရည်တည်အမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်းအင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်းအင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါရီအဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲရန်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲရန်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမြေမိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/salin နဲ့https://t.me/pkb/salin/m4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခမှာတက်တွင်းတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရင်အထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံတရင်ပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယဝရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Nilo kena tabuti petulu mubatu tokwe mubatu lo anda CDM kenyosro atar takle tablo ini lo akhe ini dotmi atoku takaso tapa akla tanoni yekapa plani tu ni lo yayimi miweda nonwe upwe ni lo takaso koti ti miweda federal democracy tikoto wo Kuto asia gara puti kota pa kapa puma takota awa ukde kato tali uini NUG tiu kwa koto we klopu bawe tagini lo. Kopio tiko ni Federal Democracy tiko to wo kuto asia gara puti kota pa kapa puma takota awa ukde kato tali uwi NUG tiu kwa koto we klo ni pela midasi kito ni tuto bu balo we dani lo. Asia wapalo sino lisi kwa woto wo asia suru taopu batwe ta tuto bu bado asia tabata mupwa yebo. Tahuda maplato batwe tapuba apune tani buba huweda nilo lanyu tipedoto kopya chiko i nito kaketo federal democracy tenu tabi uwa to kamiku kuweda awa papanowe wi loko wapu damutaku tado tudo tapakanyo batwe tamase tapa kihiwe to kopya kamila tapa ata umu kututoto niweda awa tabata mupa tapa i kahuda maplato weda awa ni kapapu tado asia tumwikara tapa awa wakitakato tali ari ni papla se ko wada ni lo di ko pyo tiko atu lo ko wa ba twa ta u klesa ta pha i di to ko so twa ma san ni we la la pwa pwa awo ta do ta pha pa wa pa kla ni we atu ko pyo tiko apu ta ta ba lo ba sa ta pha at ho su tho we da i ka ma ni we da awo do ba twa asia ta ba ta ye bo i ta pa wa o phe su ro ta pu i pu hu ta ka hu do ma phla tho lo pwa awo e lo ta ari ni pa do ni ma ta ka so ni lo ta ka so khi di mi we na bodha monitor ta kle pwa lo ahead to weda work for peace to khatara ni tilo ta do bo mu se pho ba thwe kopyo moto do ucho mo thon ta gi ni lo bodha muni director club wa lo ahead to weda work for peace to khatara ni tilo ta do bo mu se pho ba thwe kopyo moto do ucho mo tho phe new york we bo mu se pho ba thwe kopyo moto ru pu gi ni nypc ni phe la me ti ta to ni tu to ba we da ni lo phe america ko se pho new york we bo mu se pho we klo ni phe la me ti ki to ni tamati weda bodha muni international day of satsa tarata klepu palo heto weda work for peace tarata klepu tokha tarata pha o bata heta yuyoni lo dophe work for peace karapu pa weda do kopio tokha tara ashin tilananda mise toya tokha tara u paramado bajiniya kose tokha tara ukumuta tapha hehu weda ni patinya mani lo dolo tatilo ta pu ni tokha tara tapha ni work for peace ta halo atho i atamula phote duwe ho kopyo kamet tapha awo kake cho we ta tarita ba takhawi damuta khu uwo hawe ta ha i le anogasada we age kato maluta wi le ta ta kle tablo i ta khelo kabalo basa awo walo amase ta le ko pada tapha o siblu we age nypc ni hetinya we da sikoni lo wilaki kopyo moto do ucho moto to kopyo ru kara phu tapha ni tokha tara tapha o hema buwe dale taluma bu tapha we tokha tara tapha so we ta gi ni bato ni ma ta so ni lo ta so sumnya ti me we na ko gre pyo tu komishe dale bato ni dale msdf ni lo awe ti no ka sa tu tho we da rocket tapha do le tu ni we ta gi ni lo kenyo ko se ko gre ko 3 minute ko pyo tu komishe dale bato ni dale msdf ni lo awe ti no ka sa tu tho we da rocket tapha do le tu ma ni we da gi ni pati nya ma ni lo phe pu kwi lai pre bola duweda cw ni lo dollar tatu tblo ipuni lo payo tu tokho tiwe badu batiwe oweda agini ta so pa plati weda sikoni lo tatu ipu msdf dot tumigrol ame reappear galo tu glo tapha ni pa phota dollar duweda ni lo dot tumi phe tatu e ba sumenya ta phita ma ato tapha kahu do ma plato weda wi payo tu dolo patu tapha kadu weda ta re msdf he tinya tiwe tu patu ni ba ta so ni lo Takasol video mi weda peyo tuni chatru do sawi takho lo tu kbo yu tuwe do duta takati ba lo hokola takapa siko dadu suweda ho long she so do tpi chatru kle takha idi to atu tuweda awone so paka pha hi blo weda gi ni lo peyo tuni makwe ko do bu chatru do sawi takho lo tu kbo yu tuwe do duta takati ba lo hokola takapa siko dadu suweda ho ni long she so do tpi chatru kle tepa dito atu tutu weda awo so pakapane phe lame sitasi tatoni heblo de weda ni lo peyo tu ni chautu we do so we tepa ato tagaya datu kle da kahu do pa phlatho we wo satho phe lame tasi tatoni le kbo yu le du we takati ba lo hokula de kapa sikoni lo riba akatho kha kha duta ni lo aho long she de so so kle mu do tklo de pyin do chautu kle mu pa lo ko phulo o usowetpa ko oweda bibi baba to metlo dito aturutu weda kle hone heplo weda nilo ba kha talo so mi ulo tsakato hone kathu tho buba we awoni soko sa kamlata do de heplo weda sikoni lo ngwe ko do bu so wini mi weda rakha ko se do choko se tabla se lo takha ko beyatu ni lowi ba su duta we petoni ba dang so ni lo ဒါကစောလကိကတတိမေဝေဒါ PDF တူဖိုလဟကေလလေကေတတူပူတဖာအိုနီဘတူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝေတေတာဝေနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေကေပြောတူတလပတူလက်တူမနီဝဒဝီဘလဟကေ PDF ဖိုတဖာအိုနီဘတူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူလအိုတေတဖာနီတူလတကဝေတေနီလောလေကေပြောတူတလပတူဤ knu.pdf ပပူတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဒဝီpeta do w bu ni pdf ti phule he ke ta pha o ba ta te ma la ka po we ti ni ma ta pa phla phe la mi to ta si ni ni patinya ba ni lo le ke pyo ti de la patu i sa to le live print mi to ni tu ti sikhi to ni ta le tu ma ni we da wi pyo tu ti kho ti we da ba do we da do tu ni ma si ko we da si ko we to no wi ni pe do ni ba da ka so ni lo ta ka so le yip pa phla ta pha i wi da phe ni lo ye na le kam le ko ga ka tu mi ta mu lo ta ka so ta pha i pho ko ni lo si le ba kamle ko ala adukna bata so total tagline lo w
1: Haiti နိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရက်ွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့12နာရီအတွင်းမှာတင်တဲ့တန်ရာရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်အစားတချို့ပြန်ယူဖို့အင်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ၃ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးဘဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုကောင်းပြတ်တက်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူခုနှစ်ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟေတီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ရဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအားဖြင့်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။နေစီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Border ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆွတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲကြီးစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ Chad နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင
2: ်။ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး ဣသရေလကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာတက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစားကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခံရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူပါသမရဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရင်းနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူပါနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရင်းနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်အပြီးမှာချက်ချင်းတို့လိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Ratcliffe ဟာဂျူပါထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူပါရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူပါနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လူရဲ့မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA တရင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဂျူပါဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူပါအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဂျူပါမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလှစ်စစ်တဲ့အာစနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူပါမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဒီအစိုးရတဲကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူပါနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူပါကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှို့လေယာဉ်တွေပြန်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတတ်တာပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုအပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကခံမှန်းနေကြပါတယ်ရှင
3: ်။ဘရစ်ဘွန်ဂျိုးဆေးစီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခန့်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အရာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ် BRICS အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငင်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန
4: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဟဲ့ပါရင်UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်စားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပ

0: ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ကြနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဒေဂျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ကောင်းဆောင်တဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် American Dollar 14 billion ဘူးရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလဲသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီး Washington ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထာနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အလားပိုင်းတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ယထာလမ်းမိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ယထာတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲယထာလန်တလျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကသမ္မတထရမ့်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမ္မတကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဧခံပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
2: ်
1: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခီးစင်အတွက်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုမပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ရင်လေးရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့တင်ဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသပ်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဝယ်ရင်အစင်600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
2: ါ။
1: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးတတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်။သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတဆင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
2: ်
1: ။သမ္မတထရမ့်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပအရာတော့ခါနာနွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။သမ္မတရှီက

ခင်းစင်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကိုင်အတွင်မှားရင်တနင်္ဂနွေကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပသက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။